0: Ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
1: Särkänniemen, Särkänniemen.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: voin kutsua Inkaar. Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Saisinko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson!
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 €. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstia. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
8: Penis.
7: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Reijo.
11: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
12: Emme ole olleet karjaranassa suotta.
13: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
12: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
13: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
12: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
13: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
12: Älä nyt!
14: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
15: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
16: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
17: No telkkari.
16: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
17: Onko ne oikeasti kotimaisia?
16: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
17: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
16: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
17: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
16: Totta kai saa. Mittatilauksena.
18: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
19: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas Ohlson.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoa.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi sieltä, että hei Nooralotta, vaan se on aina niin kuin, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
0: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
3: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!

0: Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, änträykset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
3: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
4: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
5: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
6: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
7: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
8: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
7: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
8: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
7: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
8: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
7: Älä nyt!
9: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Reijo. Se on.

0: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: sinua.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja YA.fi.
6: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
7: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
8: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
9: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
10: Siinä se nyt on.
11: Meidän oma vauva.
9: Ja siellä 1.
12: Nyt se tulee! Jätskiauto!
9: Kohta se on teidänkin pihalla.
13: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
14: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
13: Eli jos... joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
14: Joo, toi on hyvä kysymys.
13: Ei näin.
14: Aha.
13: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
14: Okei.
13: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
15: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
20: Radio Pori. STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni, kertoo sisäministeriön pelastusviranomainen. Mahdollisesta droonista on annettu vaaratiedote. Tiedotteen mukaan puolustusvoimilta saadun uhka-arvion ja tiedon perusteella Uudenmaan alueelle voi suuntautua drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos sisätiloihin ei ole pääsyä, tulee etsiä mahdollisimman suojainen paikka. Viranomainen tiedotti asiasta perjantain vastaisena yönä hieman ennen kello 4. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maija Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Venäjän torstaiset iskut surmasivat yli 20 ihmistä pääkaupunki Kiovassa, kertovat viranomaiset. Viranomaiset kertoivat nousseesta kuolonuhrien määrästä varhain perjantaina. Kuolleiden joukossa kerrotaan olleen 3 lasta. Lisäksi 10 ihmisiä haavoittui iskuissa. Pelastajat jatkoivat vielä perjantain vastaisena yönä raunioiden raivausta ja ihmisten etsintöjä. Venäjä kohdisti helatorstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan ja sen ympäristöön. Lisäksi Venäjä teki iskuja myös muualle Ukrainaan. Israelin ja Libanonin välisten neuvotteluiden ensimmäinen päivä sujui myönteisesti, sanoo Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja. Israel ja Libanon palasivat eilen neuvottelupöytään Washingtonissa. Yhdysvaltain välittämät neuvottelut jatkuvat suunnitellusti tänään. Yhdysvaltain ulkoministeriön edustajan mukaan perjantain keskustelujen jälkeen voidaan toivottavasti kertoa enemmän niiden sisällöstä. Maat keskustelivat edellisen kerran viime kuun loppupuolella. Neuvotteluiden päätteeksi sovittiin 3 viikon aselevosta, jonka on määrä päättyä sunnuntaina.
20: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
1: Tällä hetkellä melko pilvistä, mutta poutaista, lämpötila 8 astetta ja heikkoa itätuulta. Ennusteen mukaan aamulla ja illalla on puoli pilvistä, päivällä ajoittaista sadetta. Ja tämän päivän ydin lämpötila kohoaa noin 18 asteeseen.
0: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
22: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
23: Telian energiatekniikka.
0: Radio Pori. Liikennetiedote.
24: Tie 23, Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
25: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Heippa hei, täällähän sitä ollaan. Oikein hyvää huomenta. 7:07 on kello tällä hetkellä ja perjantaita mennään, vaikka tämä tuntuu tavallaan pikkusen maanantailta. Ja kyllä mä eilen taisin muutamaan otteeseen sanoa, että on sunnuntai. Vaikka tuo hela torstaihan tuossa meni ja paukahti eilen nyt sitten. Ja osallahan tai suurella osalla saattoikin olla vapaa päivä niin kuin itsellänikin, niin kyllähän tämä tietysti hiukan silloin maanantailta tuntuu. Mut joka tapauksessa tänään on perjantai, 15. päivä toukokuuta, eli puolessa välissä ollaan. Sofia, Sonja ja Sohvi viettää tänään nimipäiväänsä, joten oikein lämpimät nimppari onnittelut. Otetaan Taylor Swiftiltä seuraavaksi Opalite ja siihen perään kotimaista. Juise Leskiseltä, rakkauden ammattilainen.

Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Kello on varttia yli 7. Oikein hyvää perjantai-huomenta. Ja kyllä, tuolta sinistä taivasta alkaa näkymään jo tuolta pilvien lomasta. Kenties aurinkokin sieltä kohta pilkahtelee oikein urakalla. Vuosittain näin toukokuussa viikolla 20, eli juuri parasta aikaa, vietetään uimataitoviikkoa ihan valtakunnallisesti. Ja tällähän halutaan nostaa esiin sitä uimataidon merkitystä ja myöskin innostaa ihmisiä kehittämään sitä omaa uimataitoaan. Ja kaikki kutsutaan niin sanotusti veteen. Onhan toi uimataito ihan hirveän elintärkeä taito. Se antaa myös semmoisen vapauden nauttia tuosta vedestä. Ja totta kai tuota taitoa on tärkeä ylläpitää ja kehittää läpi elämän, mutta kyllä se taitaa olla vähän sellainen niin kuin pyörällä ajo, että kun uimaan oppii, niin tuskin se taito sinänsä häviää, mutta paremmaksi toki ei tule, ellei harjoittele. Se on ihan faktajuttu. Ja kyllähän se uimataito, hyvä uimataito, lisää huomattavasti turvallisuutta, kun ollaan vesien lähellä, ja myöskin sellaisen hyvinvoinnin lisäämisen varmasti kyllä huomaa, koska silloin sun on mahdollista liikkua siellä vedessä turvallisesti ja olla veden äärellä turvallisesti. Ja uimataitoasioista puhutaan myöskin tuossa 9:30 reilun tunnin päästä liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahden kanssa. Nimittäin Porissa 6-luokkalaisten uimataito on merkittävästi korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Porissa toi on 76% 6-luokkalaisista osaa uida ja keskiarvo on 55%. Eli mikä on tämä Porin salaisuus? Miksi täällä pärjätään uima-altaassa muita paremmin? Mutta tästä reilun tunnin päästä lisää Petteri Lahden kanssa. Nyt jatketaan musiikilla. Kaiko ja Donna Summer, Hot Stuff. Oikein hyvää huomenta.

0: Michael ja Donna Summer, Hot Stuff, kello on 20 minuuttia yli 7. Oikein hyvää huomenta, oot just tullut kuulolle. Täällä on Taru Virtanen Radioporin aamussa sun seurana 11 saakka. Semmoinen 8 astetta lämmintä tällä hetkellä ulkona ja kyllä se siitä nousee vielä ainakin 10 astetta tänään, joten aika mukavat 18, ainakin ennusteen mukaan luvassa. Bonnie Tylerin Total Eclipse of the Heart soi ihan kotvasen kuluttua, eli tuleepas upea sukellus tuonne 80-luvulle.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 23. Pori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 välillä Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori. Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
7: Älä puolustella.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Reijo.
10: Missä muurahaiset hengailee?
11: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
17: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
18: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
19: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
0: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
19: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
0: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
19: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
0: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
19: Älä nyt!
10: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. 7.28 näyttää kello ja kyllä, pilvet häipyvät pikkuhiljaa taivaalta. Hyvä niin, saadaan kohta auringon säteitä iholle. Moni yrittää välttyä flunssalta erinäisin keinoin. Nimittäin kyllä, mä en tiedä, onko mä ainoa. Tuskinpa olen ainoa, että tuntuu, että joka paikassa on nyt tänä keväänä jyllännyt ihan tässä viime aikoina siis pöpöjä. On työpaikalla, perhepiirissä, koulussa, päiväkodissa. Ja tuntuu, että kun meet ja saat jonkun pöpön, niin sit saat kuukauden päivät kröhiä sitä pihalle ja tuntuu, että ei millään tavalla oikein ole tehokunnossa. Ja tosi moni, minä itsekin olen sairastellut sen lievemmän flunssan kyllä tuossa tänä keväänä ja tuntuu, että ystäväpiirissä myöskin on ihan tosi paljon sairasteltu tänä keväänä. En tiedä, onko sulla sellaista fiilistä. No, ainahan sitä terveen haluaisi pysyä, mutta voiko erilaisilla kotikunsteilla tätä tautia välttää? Mitäs mieltä olet? Selvitellään tätä ihan kohta, otetaan Aiden Foyerin and the Ballet Girl ennen sitä.

Jylläävätkö pöpöt siellä työpaikalla tai perhepiirissä tai pelkäät, että sieltä kouluista ja päiväkodeista iskee oikein kunnon lastentauti rypäs? No joo, kyllähän sitä jokainen meistä terveenä varmasti haluais pysyä ja moni varmastikin yrittää välttyä flunssalta sinkillä ja C-vitamiinilla. Toimiiko kotikonstit? Mitä luulet? Mitä lääkäri on tästä mieltä? Ja kyllähän se niin on, että kun flunssa on liikkeellä, niin aika monikin kaivaa sieltä jääkaapista inkivääri-shotteja ja tosiaan noi C-vitamiinit ja sinkkivalmisteet tulille. Mutta mistä keinoista oikeasti olisi sitten niinku hyötyä? Tähän kysymykseen vastaa is.fi kautta menaiset sivulla terveystalon yleislääkäri Emilia Lagus. Ja hän kyllä lyö nyt valitettavasti pöytään pikkusen lannistavan totuuden, nimittäin tutkitusti toimivia on yleensä ne kaikista tylsimmät kikat. Hän painottaa, että jos ihminen itse kokee hyötyä näistä kotikonsteista, joka ei ole turhan nyt hintava tai terveydelle vaarallinen, niin totta kai jatka, hyvillä mielin voi jatkaa sitä. Ja totta kai ei tämmöisiä asioita myöskään nyt niin järkyttävän vakavasti tarvitse ottaa, että jos haluaa kokeilla C-vitamiinia tai sinkkiä, niin antaa palaa vaan. Se on myös hänen neuvonsa. Ja tosi monelle on tuttu se kaava, että jos on altistunut flunssalle ja ensimmäiset oireet tekee tuloa, niin sitten lähdetään napsimaan sitä sinkkiä, C-vitamiinia ja kenties myös D-vitamiinia. Ja 10 vuotta sitten itse asiassa sinkistä tuli joitain tutkimuksia ja siitä tuli aika laillakin suosittua, mutta kuitenkin nyt sitten tieteelliset kriteerit

0: Mä lähden rustaan, tuut se mukaan.
1: Ostatko taas grillin?
0: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
1: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
0: Ei riitä.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle, ai ai mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Market.
1: Syömistä ja ennen kuin koskee omiin kasvoihin, ja se on muuten helpommin sanottu kuin tehty.
2: Paikallinen Radio Pori.

0: is falling down. Tämä oli Leoni, Don't Worry, kello on 7.42. Ja tuossa hetki sitten juttelin sairastumisesta, miten välttää pöpöjä ja kotikonstit, onko niistä apua? No, jos niistä kokee oleva apua, niin antaa palaa vaan C-vitamiinia ja sinkkiä lärviin niin sanotusti, mutta ihmiskontaktien välttäminen on se suurin ehkä apu, mutta ei se pidemmän päälle oikein toimi eikä onnistu. Mutta lääkärin neuvo on myös se, että pitäisi aina pestä kädet, kun tulee ulkoa ennen syömistä ja ennen kuin koskee omiin kasvoihin. Ja se on kyllä helpommin sanottu kuin tehty. Nimittäin kasvojen turhaa hipelöintä kannattaisi vältellä. Se iso osa niistä viruksista, joihin sairastutaan, niin ne laitetaan ihan itse kasvoille nenää tai ruoan mukana suuhun. Niinhän se varmasti on, mutta ei ole kyllä helppo olla koskematta kasvoihin. Seisee-toppia tulossa hei ihan kohta. Sharp Dressed Man.
1: Radio Pori. Liikennetiedote.
2: Tie 23. Pori. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 23 välillä, Noormarkun kiertoliittymä, Hiilimäki. Onnettomuus. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
1: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media.
3: Radio Pori.
1: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
4: Mikä on saanut jatkamaan?
5: Just ehkä se nuori Noorlotto, joka silloin ajatteli, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittamaan itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
11: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
13: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
14: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
15: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
16: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
17: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
18: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että
4: olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia.
11: Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

ZZ Top ja Sharp Dressed Man, kello on 8:09. Oikein hyvää huomenta, jos oot just tullut kuulolle. Täällä on Virtasen Taru Radio Porin aamussa sun seurana. Maa Uimalan kesäkausi alkaa kesäkuun ekana päivänä, se on maanantai. Ja Porin kaupunkihan on tiedottanut, että maksuton tuo kesäkuun ajan nuoret pääsee uimaan ilmaiseksi. Eli tämä on toteutettu kyllä aiemminkin vuonna 2022 ja tämä Maa-uimalan maksuton kesäkuun, niin se toteutetaan Porin lasten ja nuorten suojelun säätiön ja Porin kaupungin yhteistyönä. Ja tarkoituksenahan tässä on edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Aika konkreettinen teko hyvinvoinnin lisäämiseksi ja toivottavasti lapset ja nuoret heidän perheensä tämän hyödyntää. Ja uimataitoasioista jatketaan myös Petteri Lahden kanssa, liikuntayksikön päällikön kanssa tuossa 8:30. Mikä on Porin salaisuus? Nimittäin täällä keskiarvollisesti lapset osaa uida paremmin kuin muualla maassa. Nyt Benjaminilta ja Pessiltä paremmin kuin kukaan muu.

Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. Kello on sen verran, eli 7:55, että kohta mennään tuorempien uutisten pariin ja toki myös tulossa säätietoja, mutta otetaan Enrique Iglesiakselta vielä 5 ennen sitä. Tired of being sorry.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
2: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Penis.
5: Mitä?
6: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
6: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
9: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69€. Puutarhan kevät 27,99€. Halpahalli.fi.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Uutisista hyvää perjantai-huomenta. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Tallinnassa alkaa tänään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan keskittyvä kansainvälinen Lennart Meri-konferenssi. Se kokoaa 3 päivän aikana yhteen poliitikkoja, tutkijoita, upseereita ja toimittajia keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Tänä vuonna konferenssin keskustelijoiden joukossa ovat muun muassa EU:n ulkosuhteiden johtaja Kaja Kallas, Moldovan presidentti Maja Sandu ja Viron pääministeri Kristen Mihal. Suomesta konferenssissa esiintyvät suojelupoliisin päällikkö Juha Martelius ja ulkopoliittisen instituutin johtaja Hiski Haukkala. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Kisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maja Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EPU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
3: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Auto suistui tieltä Pomarkussa tänään aamulla kello 7 aikaan. Onnettomuus sattui Parkanon tiellä noin 5 kilometriä Noormarkusta Pomarkkuun. Alueella on toistaiseksi 1 kaista käytössä. Päivystävän palomestarin Jussi Jalosen mukaan autossa ei ollut kuljettajan lisäksi muita matkustajia. Pelastuslaitos joutui irrottamaan auton oven, jotta kuljettaja pääsi ulos. Hänet viedään jatkohoitoon.
3: Radio Porin sää.
0: Yhteistyössä Satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
13: Puoli pilvistä ja poutaista on tällä hetkellä, lämpötila reilussa 8 asteessa ja heikkoa kaakkoistuulta. Ennusteen mukaan aamupäivä näyttää oikein selkeältä. Iltapäivää lupaillaan taas ajoittaista sadetta ja illalla puoli pilvistä ja poutaa. Tämän päivän ylin lämpötila noin 17 astetta.
0: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
14: Teljan energiatekniikka.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Taru Virtanen.
1: Ai kun ihana hempeästi lähti liikkeelle tää 8 tunti. Backstreet Boysilta kuultiin juuri As Long As You Love Me. Mutta oikein hyvää perjantai huomenta. 8:30 yli 8 on kello. Ja toukokuun puolivälissä ollaan 15.5. eli toukokuuta on tänään. Tuossa vähän ennen 9:30 puhutaan uimataidosta, nimittäin mulle tänne studioon saapuu vieraaksi liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti. Uimataitohan on ihan äärimmäisen tärkeä taito ja meillä on Porissa siinä mielessä aika hyvä tilanne, että kutosluokkalaisten uimataito on itse asiassa jopa merkittävästi korkeammalla tasolla kuin valtakunnallinen keskiarvo. Mikä tämä Porin salaisuus oikein on, että miksi täällä pärjätään tuolla uima-altaassa muuta maata paremmin. Muun muassa tästä lisää ennen 9:30, eli pysyhän ehdottomasti kuulolla. Nyt mä laitan sulle soimaan Ahdilta ja Beemiltä Tähdet, ja sen jälkeen palaamme 80-luvulle. Modern Talking ja You're My Heart, You're My Soul.

Modern Talking, you're my heart, you're my soul. Kello on varttia yli 8. Oikein ihanaa perjantai-huomenta. Taru täältä sulle sitä toivottelee ja 11 saakka mennään yhdessä. Porin seurakuntayhtymän tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2013 saakka 1,5 ja nyt sitten yllätysesitystä on tehty Porin kirkkoneuvostolle mahdollisesta veron korotuksesta. Nimittäin Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto saa keskiviikkona tosiaan yllätysesityksen kirkollisveroprosentin korottamisesta ensi vuodelle. Ja kyllä tätä nyt sen takia voisi yllätyksellisenä pitää, että seurakuntayhtymän vuosien 2025-2027 taloussuunnitelmassa toi tuloveroprosentti on kaavailtu pidettävän nykyisellään ja tuloveroprosentti on ollut Porin seurakuntayhtymällä vuodesta 2013 saakka se 1,5. Ja nyt hallintotalous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki esittää kirkkoneuvostolle pientä veroprosentin korottamista ensi vuodeksi eli 1,55, eli kyseessä on tämmöinen 0,05 prosenttiyksikön korotus. Mutta se kasvattaisi seurakuntayhtymän verotuloja arviolta 500 000 eurolla, vaikka tuo niinku tavallaan pieneltä tuntuu, mutta kyllä sillä merkitystä on. Päätösvalta kirkollisveroprosentin päättämisestä on kirkkovaltuustolla, jonka käsittelyyn tämä asia sitten myöhemmin vielä etenee. Saa nähdä, miten käy, tuleeko tämmöinen pikkuinen korotus sitten tuohon kirkollisveroprosenttiin. Saa nähdä. Nyt jatkaa Olli Halonen ja hän kertoo meille Suomen kesästä.

0: muistan hetken vaan.
1: Olli Halosen Suomen kesä soi Radioporin aamussa. Kello on 8:20 ja ulkona on semmoinen 8,5 astetta tällä hetkellä lämmintä. Mutta eipä hätää, ei se alle 10 tänään jää. Nimittäin ennusteen mukaan 17 olisi se päivän korkein tänään. Natalie in Brooklyn jatkaa ihan kotvasen kuluttua. Tulossa on Torn.
2: Radiopori.
3: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
4: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
5: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
4: Joo.
5: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
4: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
5: No kolmiomuotoisia autotalli ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
4: Joo.
5: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
4: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
5: On se kolissa.
4: Mattila tykkää.
5: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
6: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
7: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
9: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
16: No, mikä se?
17: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Kyllä on tilaa. Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko Areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
14: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Natalie Imbruglia ja Torn. 8.27 on kello tällä hetkellä. Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista uimataitoviikkoa ja tällä aiheella me jatketaan myöskin studiosta liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahden kanssa. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Porissa hei, kuudesluokkalaisten uimataito on itse asiassa merkittävästi korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Tuo valtakunnan keskiarvo taitaa olla se 55%. Mitä sanot, Petteri, mikä tämä Porin salaisuus voisi olla? Et miksi täällä pärjätään uimataidossa muuta maata paremmin?
1: No kyllä mä sanoisin, että varmaan se päällimmäinen syy on se pitkään vuosikausia tehty systemaattinen työ sen eteen ja tuo uimaopetus tuolla koulupuolella on jo pitkään ollut ohjelmassa ja se tietysti tukee osaltaan sitä, että meillä eskarit tulevat ensimmäisenä sinne uimaopetuksen piiriin ja sitten kakkosnelos- ja kutosluokkalaiset. Ja tämä kuuluu sitten tiukasti koulujen ohjelmaan ja ehkä semmoinen positiivinen uimataitoa korostava kulttuuri. Ja totta kai sitten tietysti ne tekijätkin, jotka on pitkään sitä tehnyt, että takavuosina varmaan kaikki porilaiset muistaa Irma Helmejoen ja sitten Heidi Forma meille jatkanut Irman työtä. Ja nyt meillä on sitten vielä tuossa tuon hankkeen puitteissa Anna Haaslahti tekee vastaavaa työtä. Niin, kyllä tämä nostaisin tämän systemaattisen ja pitkäjänteisen työn varmaan päällimmäiseksi syyksi.
0: No se on varmasti kyllä iso syy ja toi on aika huomattava toi prosenttilukema, että jos tuo valtakunnallinen keskiarvo on 55% kutosluokkalaisista osaa uida hyvin, niin Porissa se on tosiaan 76%. Se on aika huomattava toi ero. No nyt käynnistyvä Vesivarmat koululaiset-hanke tuo uimaopetuksen jo ykkösluokkalaisille, niin mitä tämmöisellä varhaisella aloituksella tavoitellaan?
1: No kyllä tässä oikeastaan päällimmäisenä tavoitteena on ollut se, että saataisiin se kosketus siihen veteen ja se totuttaisiin siihen uimahallin ympäristöön heti sieltä varhaisesta vaiheesta, että nämä nuorimmat nyt ykkösluokkalaiset ja mainitsin tuossa eskarit ja kakkosluokkalaiset tässä, niin se uiminen on jotenkin, se innostus siihen uimiseen ja siihen oppimiseen on voisi sanoa parasta siellä alkuvaiheessa. Ja tästä syystä ollaankin haluttu nyt luoda siihen alkuun heti sitten niin kuin jatkumo siitä, että on kolmena peräkkäisenä vuotena, että on jo eskarivaiheessa ja sitten heti ykkösellä ja kakkosella uimaopetusta tiedossa. Niin tämä oli se päällimmäinen syy. Totta kai pitää muistaa myös se, että nuoremmassa päässä ei ole tällaisia häveliäisyyskysymyksiä niin paljon, että se on aika paljon luonnollisempaa se innostus siihen uintiin, että lähdetään positiivisin mielin sinne uimahalliin, että heti sitten jo alakoulun myöhemmissä vaiheessa saattaa tulla sitten vähän erilaista asennetta, kun alkaa murrosikä lähestyä.
0: Se on ihan varmasti totta. Voisiko tälle hankkeelle olla mahdollisesti jatkoa tulossa?
1: No, tämä hanke on nyt, kestää tästä nyt vielä ensi vuoden toukokuun loppuun, eli vuoden päivät, ja kyllä meillä semmoinen toive on, että päästäisiin sitten vakiinnuttamaan tämä taso ja laajuus, mutta tämä on tietysti myös sitten tämmöinen resurssikysymys, sitä pitää valmistella asiaa myös tuolta talouden näkökulmasta.
0: Jatketaan Petteri Lahden kanssa ihan kohta. Otetaan Elias Kaskiselta tähän väliin. Meidän tässä kuuluisen rakastuu.

0: kuuluisi rakastuu.
1: Elias Kaskinen meidän tässä kuuluisi rakastuu. Studiosta jatketaan liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahden kanssa uimataitoja yleensäkin uimisesta. Ja Porihan kannustaa nuoria uimaan maksutta. Nimittäin nuorisopassi tarjoaa 43 maksutonta uintikertaa vuodessa. Kuinka suuri merkitys näillä taloudellisilla vastaantuloilla on uimataidon edistämisessä, Petteri?
2: No, voidaan ajatella, että varmasti niillä on. Kääntäen voidaan ajatella, että on ainakin poistettu sellaiset esteet siitä, etteikö jokaisella olisi mahdollisuus päästä käymään siellä uimahallissa just tämän passin puitteissa. Et meillä on viitosluokkalaisesta alkaen aina tuonne yhdeksäsluokkalaiseen siellä nuorisopassin piirissä sitten nuoria, ja kaikilla on se 43 uintikertaa käytössään. Ajattelisin jotenkin, että se on sitä uimataidon ylläpitämistä, mutta se on myös uiminen hyvää liikuntaa, niin sitä kautta toivoisin, että mahdollisimman moni näitä etuja käyttäisi.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Tämä, että niin kuin tilaus selvästi on, että kävijän määrä on kuitenkin se 30% ollut korkeampi, mutta sitten pitää muistaa, että Moimola kävijän määriin vaikuttaa myös moni muukin asia, että jos mä ottaisin tuosta verrokiksi viime kesän, kun kaikki muistaa, että alkukesä oli kylmä ja sateinen, niin siellä taisi Moimolassa käydä semmoinen alle 2500, alle 18-vuotiaista kesäkuun aikana. Mutta toisaalta helteinen heinäkuusi taas käänsi lukemat sitten ihan eri valoa. Et me ollaan tässä vähän sään armoilla, että toivotaan nyt vaan niin kuin aurinkoista ja lämmintä kesäkuuta.
6: Totta kai sitä toivotaan. Paljon uimataidon kehittämisen ympärillä täällä Porissa tehdään, niin otetaan tähän loppuun vielä, että mitkä asiat sun mielestä on tärkeimpiä, että saadaan tuota porilaisten lasten hyvää uimataitotasoa pidettyä vähintäänkin yhtä hyvänä jatkossa?
5: No ehkä tähän voisin nostaa, että sen, että tätä uimataitoa, siihen ei riitä nämä pelkät koulun puitteissa tehtävät toiminnot, että kannustaisin kyllä niin kuin siihen omalla ajalla tapahtuvaan uimiseen ja uimataidon harjoitteluun myös. Tämä uimataito kehittyy, voisi sanoa, että niin kuin monen toimijan yhteistyönä, ja yksi tärkeä osa-alue on tietysti niin kuin nuo kodit ja perheet. No, se ei aina tarkoita sitä, että sen tarvitsee olla just oma huoltaja, että jos lähipiiristä, sukulaispiiristä, tuttavapiiristä löytyy joku aikuinen, jonka kanssa voitaisiin siellä uimahallissa lähteä käymään harjoittelemaan uimista, niin tämä on myös niin kuin tärkeää, että me pyritään kaupunkina mahdollistamaan ja tekemään asioita uimataidon edistämiseksi, mutta kutsutaan ja kannustetaan myös sitten perheitä ja porilaisia mukaan tähän projektiin.
6: Kiitos liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahti ja mukavaa kesän odotusta.
5: Kiitos paljon.
7: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Winilta soi I Want to Break Free, 8.43 on kello ja kiitokset vielä haastattelusta liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahdelle. Ja nyt todellakin, niin kuin Petterikin sanoi, niin säälle ei mitään voida, mutta kauheasti toivotaan, että kesäkuussa olisi jo sen verran lämmintä, että kaikki alle 18-vuotiaat, jotka maksutta pääsee tuonne Maikkalaan, niin sitten ryntäisi sillä oikein niin kuin enemmissä määrin. Toivotaan. Dashalta tulossa ihan kohta Austin.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
9: Reetta Yytärin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
10: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
11: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja dressmann.comista.
13: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
14: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
15: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
4: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
16: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Dashalta soi Austin, kello on ihan kohta 9:50. Tämän aamun lehti kertoo siitä, että Porin kaupunki harkitsee älypuhelinten käytön kieltämistä välitunneilla myös yläkouluissa. Ja opetusyksikön päällikkö Taneli Tiirikainen kertoo, että vanhemmille, opettajille ja oppilaille on suunnattu kysely ja se on avoinna toukokuun ajan tuolla Vilma-järjestelmässä. Kyllä muuten tarvitsisi itsekin käydä tuohon vastaamassa. Nämä uudet säännöt voisi astua voimaan jo seuraavan lukuvuoden alusta ja linjaushan seuraisi Helsingin vuosi sitten tekemää päätöstä. No, oppilaat ei varmaan tästä yläkoulussa ole kauhean innoissaan. Esimerkiksi tuolla Länsiporin koulun oppilaskunnan edustajat ei pidä tätä hyvänä ideana, koska heidän mielestään puhelimet vähentää niiden oppilaiden yksinäisyyttä, joiden kaverit on eri kouluissa. Niin en tiedä, että olisiko tuohon keksisi sitten jotakin muuta kenties ideaa kuin se kännykän käyttö. Joo, mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että kyllä voitaisiin kieltää myöskin yläkouluissa, niin ehkä sitten tulisi jotain muuta aktiviteettia tilalle.

Ding on siinä ja Miina soi siinä. 8.54 on kello. Maa Smithiltä laitetaan seuraavaksi soimaan Nice to meet you ja sen jälkeen tulossa STT:n tuoreimpia radiouutisia ja myöskin paikallisia säätietoja.

0: jos on näin.
1: Radio Pori.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
6: Siinä se nyt on.
7: Meidän oma vauva.
5: Ja siellä 1.
8: Nyt se tulee! Jätskiauto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla. Jätskiauto!

0: Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
3: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!
4: Moi Reijo!
5: Moi! Ootko sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
6: Koska mä oon Reijo.
5: Reijo? Mitä tää nyt on?
6: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
5: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetään käymään lääkärissä.
6: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
5: Mitä? Oot ihan täynnä?
6: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Pori. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Vaara Uudellamaalla on ohi, kertoo sisäministeriö. Miehittämätön ilma-alus ei enää aiheuta vaaraa. Ministeriön mukaan arkea voi nyt jatkaa normaalisti ja viranomaiset tiedottavat asiasta myöhemmin lisää. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi varhain aamulla vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus, eli drooni. Helsinki-Vantaan lentoliikenne on käynnistetty uudelleen, kertoo lentoasemayhtiö Finavia. Lentoliikenne Helsinki-Vantaalle oli keskeytetty viranomaisen päätöksellä tänään aamuyöllä 4:00 alkaen. Lentoliikenteen keskeytys kesti 7:00 asti. Vaikka lentoliikenne on käynnissä, liikenteen keskeytys aiheuttaa tänään viiveitä ja peruuntumisia lentoihin. Aamun viiveet voivat heijastua myös iltapäivän lähteviin ja saapuviin lentoihin. Finavia pyytää matkustajia seuraamaan lentoyhtiönsä tietoja omaan lentoonsa liittyen. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi 7:00 aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu 2 viikkoa sitten 2 Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Euroopan neuvoston 46 jäsenvaltion ulkoministerit kokoontuvat tänään Moldovan pääkaupunkiin Kisinauhun. Vuosittain järjestettävän tapaamisen avaa Moldovan presidentti Maija Sandu. Suomea kokouksessa edustaa valtiosihteeri Pasi Rajala. Kokouksessa käsitellään muun muassa Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa ja maahanmuuttoa. Ministerikomitean kokouksen päätteeksi julkaistaan poliittinen julkilausuma maahanmuutosta aamupäivällä Suomen aikaa. Euroopan neuvosto on hallitusten välinen järjestö, joka keskittyy ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen edistämiseen. Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Aurinko paistaa, lämpötila 10 asteessa ja lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Tämä aamupäivä mennään selkeässä säässä. Iltapäivään lupaillaan puolipilvistä ja ajoittaista sadetta, illalla puolipilvistä ja poutaa. Tämän päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
10: Täällä kämpäs on kuumakot.
11: Valmistaudu kesään nyt.
3: Telian energiatekniikka.
0: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
10: Telian energiatekniikka.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Oikein ihanaa aurinkoista perjantai-huomenta, 9.07 on kello tällä hetkellä. Ja tämä perjantai on aika lailla puolessa välissä kuluvaa toukokuuta, nimittäin 15. päivä on tänään. Nimppari sankareita on 3 kappaletta, Sofia, Sonja sekä Sohvi. Oikein paljon onnea. Saineen Taru oli viime viikolla Repposaaren metsästysseuran mukana tutustumassa mufloneiden oloihin ja elämään tuolla Säpissä. Ja 9.30 itse asiassa jo vähän ennenkin palataan Säpin tunnelmiin. Kannattaa ihan ehdottomasti pysyä kuulolla. Muflonien alkukoti on lounaisessa Aasiassa ja nämä ekat yksilöt tuotiin tuonne Säppiin vuonna 1949 Hättön saaresta Inkoosta. Mutta tästä aiheesta he jatketaan Kotvasen kuluttua vähän ennen 9:30. Nyt Kato ja John, Turn the Lights Off, siihen perään Bruce Springsteenilta The River. I said it.

Miltä näyttää tulevan viikonlopun sääennuste? Tuo sää on semmoinen asia, että aina se jotenkin kyllä kiinnostelee, vaikka emme sille mitään varsinaisesti voida. Ja välillä tuntuu, että olisi ihan hyvä vaan katsoa ikkunasta pihalle ja katsoa, millainen se sää sillä hetkellä on. Mutta tänään tosiaan iltapäivällä luvassa ajoittaista sadetta mahdollisesti, ei mitään rankkasadetta, mutta kuitenkin, ja noin 17 asteen lämpötilaa. Huomenna vähän lämpimämpää. Pientä sadetta saattaa huomennakin tulla, ei nyt mitään ihan järjettömästi, mutta 19 lupaillaan nyt sitten huomiseksi päivälämpötilaksi ja sunnuntaille melko selkeää ja vähän viileämpää 16 astetta. Mutta sen verran mä voin kertoa nyt tuosta ensi viikon sääennusteesta. Mä en nyt tätä kauhean tosissani ihan vielä ota, koska päiviä on jäljellä ennen kuin ensi viikkoon päästään, mutta ensi viikolla tuolla loppuviikosta tämänhetkisen ennusteen mukaan menis 20 rikki. Ai että.

0: Eva Maxin Spot of Fake soi Radio Porin aamusama Virtasen Taru, ja eiköhän me yhdessä mennä tuonne 11 saakka. Eli on tässä vielä semmoinen reilu puolitoista tuntia meillä yhteistä aikaa jäljellä, ja se on mahtavaa. Sukelletaan ihan kohta 90-luvun klassikkobiisin pariin, nimittäin tulossa on Bryan Adamsilta Everything I do it for you.
1: Radio Pori. Ammattilainen tietää, että työmaalla voi tulla eteen vaikka ja mitä. Me Starkilla tiedetään, että silloin ratkaisun pitää osua naulan kantaan. Ja siitähän huolehtii ammattilaisen henkilökohtainen vastuumyyjä. Sen homma on tuntea sun hommat ja urakat. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
8: No, telkkari.
7: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
8: Onko ne oikeasti kotimaisia?
7: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
8: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
7: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
8: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
7: Totta kai saa. Mittatilauksena.
9: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
10: Reijo puhelimessa.
11: Anteeksi, kuka?
10: Reijo. R-A-Y-O.
11: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
10: En oo. On vaan nyt Reijo.
11: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
10: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
11: Täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
15: Päivää!
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Ammattilainen tietää, että Starkista löytyy kiinnitystarvikkeet joka kohteeseen ja vähintään yhtä tiukasti pitävät palvelut.
19: Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai että, kun laittaa silmät kiinni ja kuuntelee tätä Bryan Adamsin Everything I do it for you, niin mulla kyllä jotenkin niin kuin muistoista tulee vaan silmäluomien läpi semmoiset hennot diskovalojen pyörimiset jostakin diskosta aikana. Ai että, oi niitä muistoja. No, mutta nyt jatketaan toiseen aiheeseen, nimittäin Saineen Taru oli viime viikolla Reposaaren metsästysseuran mukana tutustumassa mufloneiden oloihin ja elämään tuolla Säpin saarella. Tiesitkö sä, että Säpissä asuu itse asiassa maailman puhtain muflonikanta? Noi ihan ekat yksilöt tuotiin saareen 1949 Hattonsaaresta tuolta Inkoon suunnalta. Ja muflonien alkukotihan löytyy Aasiasta, lounaisesta Aasiasta. No tuo Säppiin tuotu muflonikanta on ihan koko ajan ollut rodullisesti puhdas. Sehän elää ihan täysin vapaasti saaressa ja ihan luonnonvaraisesti, ja Reposaaren metsästysseura huolehtii toki talviruokinnasta ja kannan seuraamisesta. Ja tällä hetkellä tuo lauma käsittää semmoinen 40 yksilöä, ja riistakamerakuvat kertoo, että viime talven aikana mufloneille on syntynyt ainakin 2 karitsaa. Ja nythän me lähdetään sinne Säppiin. Ensin Reposaaren metsästysseuran puheenjohtaja Pasi Salminen kertoo muun muassa mufloneiden ruokinnasta.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Pasi Salminen, katsellaan vähän, että miten ne muflonit täällä sit laiduntaa ja syö, niin hetki sitten tultiin tuosta ensimmäisestä navetasta, niin sanotusta pääruokapaikka, niin siellä oli heinää, mutta sitten oli seinillä jotain muutakin, niin kerro vähän siitä sisällöstä.
3: Joo, siellä tuo heinäruokintapaikka, niin siellä on tietysti sitä heinää, ja sitten siellä on semmoisia kerpuja, lehtikerpuja, mitä me ollaan tuolla maissa tehty ja tuotu tämän sitten niinku, niiden ravinnokset. Se on semmoinen niinku lisäke, voisi sanoa sitten, että aikanaan silloin niitä tuotiin vallaan, ja niitä silloin, kun ennen kuin tämä oli kansallispuistoa, niin tehtiin tietysti täällä paikan päälläkin oli. Täällä oli se pajulehtiä, semmoisia nuoria niinku versoja, mitä sitten niinku laitettiin sitten talveksi niille. Tämä koostuu niinku kahdesta jyväruokintapaikasta, tämmöisistä automaateista, mihin niinku sitten ladataan jyviä, ja sitten sit on kaksi oikeastaan tuommoista heinäruokintapaikkaa. Et sillä periaatteella vähän, että kun se lammas silloin, kun on tämä tukiruokinta-aika, niin tykkää tietysti käyttää kauraa, syödä sitä, kun siinä on energiaa, ja sitten se on niinku ajatuksen tossa, jos se sitten loppuukin, niin sitten on heinää tarjolla, että sitä on aika riittävästi, ja niinku nytkin nähtiin, niin heinät ei ole kelvannut, koska viljaa on ollut sen verran tarjolla koko talven, niin ne heinät on jäänyt syömättä. Eli ruoka on ollut.
2: Joo, sanoit, että nämä muflonit on vähän tämmöisiä sottapyttyjä.
3: Joo, niin kuin näkyy, niin ne mielellään esimerkiksi tuossakin tuossa ruokinta-automaattiin, ne saattaa hypätä tuohon ruuheen, ja siinä sitten tepastelevat ja pyörivät, niin kyllä ja linnut tietysti vaan ruokasle vähän levittää. Mutta hyvin, hyvin kelpaa.
2: Tällä hetkellä nyt, kun talven jäljiltään tullaan, niin millaisia merkkejä täältä nyt ensimmäiseksi haetaan?
3: No tietysti me katsotaan, että ei löydy kuolleita, niin kuin tänäkään vuonna ei ole löydetty niin sen keväällä tässä mitään muita menehtyneitä mufloneita, ja sitten tietysti, että mitä tuo ruoka on kelvannut, ja odotetaan sitten aina, että tulee ensimmäisiä merkkejä niistä karitsoista, niitä ollaan nyt saatu, että joku määrä niitä on syntynyt 2-4 riippuen, että onko ne sitten sama pari, mikä on näkynyt yhdessä kuvassa, vai onko niitä sitten erikseen täällä, varmuudella 2 niin ainakin voidaan sanoa, että on karitsaa. Ja ne on syntynyt ehkä vähän ajoissa, että normaalisti syntyy tässä niin kuin toukokuun alkupäivinä, ja nyt ne on syntynyt niin kuin oikeastaan tuon huhtikuun loppupäässä, että ne oli niin kuin vähän ajoissa ehkä tänä vuonna. Siis kevät oli myöskin ajoissa.
2: Minkälainen kanta tällä hetkellä on?
3: Me arvioi edelleen, että se on noin reilu 30 muflonia, että se ei ole sen isompi kumminkaan.
2: Kuinka paljon tämä kanta on muuttunut vuosien saatossa?
3: No just kaikki tapahtumat niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Me ollaan yritetty pitää ehkä semmoista alle niin kuin 45 yksilökantaa täällä ylipäätänsäkin, jotta tämä ruokinta niin kuin riittäisi. Että se on niinku semmoinen ehkä, että ei välttämättä nähdä mahdollisen, että täällä olisi sitä oikeastaan enempää niinku niitä mufloneita.
2: Sarvista osaa sitten päätellä iän, niin kerros vähän, miten niitä raitoja lasketaan.
3: Juu, se tuonne niinku pukkeista, kun katsoo, niin siitä pystyy laskemaan sitä ikää, että siihen tulee sellaisia niinku juomuja siihen sarveen ja siitä pystyy katsoa, että millaisia on niin kuin ensimmäisen vuonna tulee hyvin pienet sarvet silloin sen nuorelle yksilölle ja sitten se kasvaa siinä toisena vuonna yleensä hyvin paljon ja sitten se riippuu mitä on ravintotilanne ja niin poispäin, millä on kivennäisaineita saatavilla, niin sitten sarve kasvaa joko vähän tai paljon, että se on se ravintotilanne sen niin kuin oikeastaan määrittää kanssa.
2: Uroksella on sarvet, naaraalla ei.
3: Juuri näin. Ainakin toistaiseksi, että näin on niin kuin, että siitä erottaa sen hyvin. Niin kuin, ja sanotaan, että se uros on kookkaampi, niin kuin sit, jos niitä näkee muutenkin, se on vähän kookkaampi kuin naaras. Että se naaras on vähän sirompi ja ehkä pienemmän kokoisempi.
2: Tänne on joskus tuotu eläintarhastakin mufloni, joka oli hyvin ihmisystävällinen, mutta muuten nämä taitaa olla vähän sellaisia, että vältteleekin ihmistä.
3: Joo, niin kuin sanottu, niin kyllä se kuuluu tämmöiseen niin kuin viljelemme käyttämistapaan, että aina kun se niin kuin havaitsee tai kuulee jotakin tämmöistä liikettä, niin se niin kuin menee pois, niin sanotusti karkuu. Mutta sitten just keväältä, tosiaan aikaisin, jos tänne tulee maalis-huhtikuussa, niin täällä ei ole ollut ihmisiä pitkä aikaa liikkunut, niin sitten jos täällä, niin niitä on hyvin, ne ei ole niin arkoja lähtemään karkuun, että niitä pystyy sitten näkemään ehkä paremmin.
2: Sä onnistuit tässä taannoin kiven päällä 4 muflonia näkemään samaan aikaan, niin onko se ennätys?
3: Joo, ainakin henkilökohtainen, että se oli hyvä tilanne tosiaan, että eikä sinne kiivis yksi ja sitten siinä tuli kaverit yhtäkkiä ja sitten me katselimme toisiamme niin sanotusti tuossa majakkaukeolla, että en ole aikaisemmin nähnyt, että se oli vielä suht korkea se kivi, että, mutta helposti he sinne kiipesivät ja tulivat poiskin, että se on villilampaa tämmöinen ominaisuus, että se osaa kyllä liikkua tämmöisessä karussakin maastossa, että.
2: Lähdetään kävelemään ja katselemaan, jos löydettäisiin yksilöitä.
3: Toivotaan näin. Kiitos.
1: Radio Pori. Kaupunki.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Yeah!
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Sanoin, että mistä on tämä idea tullut. Mutta vuonna 1949 toukokuussa, muistaakseni 18. päivä, niin Viasvesi-Hakkiluodosta on tänne tuotu Alfred-niminen kantapukki ja sitten pari naarasta oli siinä mukana, eli siitä lähtien ne on eli vuodesta 1949 ne on täällä saarissa olleet.
6: Eli Alfred on se kantapukki ja täällä on varmasti, oliko se tai paikkojakin nimetty Alfredin mukaan?
5: No juu, hänellä on hautapaikka tuossa meidän majan läheisyydessä.
6: Se on ollut kuitenkin harrastustoimintaa, että mufloneita on tämän tuotu.
5: Se on ollut, joo, ihan harrastustoimintaa ja semmoinen, todennäköisesti tämä kuningasajatus on tullut näille me seuran perustajalle jäsenille, että saadaan, koska täällä on ollut lähinnä niin kuin tämmöinen jäniskanta ja lintumetsästysalue, mutta on keksitty, että kun Laukon kartanoonkin tuottiin tämmöinen peurakanta, niin nyt sitä kautta on ehkä tullut tämä ajatus, että säppi voisi olla tämmöiselle vuoristolampaalle hyvä paikka, villilampaalle. 80-luvulla, 90-luvun vaihteessa niin täällä oli semmoinen 70-80 oli niin kuin kanta. Mutta tällä hetkellä on siitä noin puolet. Lihan tähden tätä ei tietenkään kyllä. Ja tämä on ollut semmoinen mukava tapahtuma, missä seuran jäsenet on sitten pari kertaa vuodessa kokoontuneet yhdessä ja sitten ollaan niin kuin, ikään kuin tämä metsästys. Mutta tosiaan se on ollut vaan semmoista, ei veren himoa eikä semmoista, vaan yhteiseloa ja oloa. Ja aikaisemmin niin perustui ihan aistihavaintoihin, eli että ei käytetty koiria eikä muuta tämmöistä, ihan semmoisena niin kuin hiippailujahtina. Nykyisin ei kyllä enää sitä, koska se on melkoisen vaarallinen metsästysmuoto. Ei nyt nykyisin se vähän, mitä täällä sitten metsästetään lähinnä kannanhoidon tähden, niin käytämme ajavia koiria, eli mäyräkoira pääsääntöisesti on niin kuin se mitä tässä nykyisessä metsästyksessä käytetään.
6: Tässä ollaan tää Luotsin tuvassa, niin tää on ilmeisesti seuralle kuulunut myös jo pitkään.
5: Tämä on kuulunut vuodesta 1958. Meillä on niin kuin tehty sopimus tästä ja siitä asti me ollaan niin kuin tätä sitten isännöity ja pidetty mielestäni aika hyvässäkin kunnossa. Ja täysin omilla kustannuksilla sillä, että ei ole niin kuin käytetty mitään näitä valtionvaroja eikä semmoista. Että ei myöskään tässä mufloneiden hoidossa, mikä on myös semmoinen mihin varsinkin nykyisin niin melkoisia määriä tarvitaan tätä viljaa ja muuta semmoista, niin seura maksaa niin kuin nämä kulut.
6: Miksi pidät tärkeänä sitä, että tämä seuran toiminta ja tämä mufloniharrastus ja perinne täällä Säpissä säilyy?
5: No mielestäni tämä on semmoinen, eli meille tavallaan tämä on semmoinen kruunun jalokivi. Yritetään pitää tämä perustajajäsenten tämmöisen idean ja hyvänkin idean niin hengissä ja ylläpitää niin kuin siinä mielessä tämä ja villilammas mielestäni kuuluu tämmöiseen kansallispuistoon ihan hyvin. Saaristo ja lammas on niin kuin, mutta tänne kun maatiaislammasta ei oikein voi tuoda, mutta tämmöinen villilammas, joka

0: on pärjäillyt täällä ihan hyvin omin avuin, niin sopii mielestäni ihan hyvin tähän saareen.
1: Parisen vuotta sitten koettiin traaginen tilanne, kun mufloneita menehtyi paljon, mutta nyt on paljon parannuksia tehty ruokintaoloihin muun muassa.
0: Joo, kyllä me ollaan lisätty sitä mutta tuo... Silti vieläkin tietysti tulee näitä menetyksiä, mutta niinhän luonto toimii, että heikot sortuu ja vahvat jatkaa.
1: Jatketaan kierrosta kohta ulos ja toivotaan, että nähdään mufloni. Ne on vähän semmoista vilkasta sakkia, että livahtaa piiloon.
0: Joo, se ei ole ihan maailman helpoin laji nähdä, mutta näin kevätaikaan ja kun täällä ei ole vielä kovin paljon tätä liikettä ollut, niin tuo... On mahdollisuudet kyllä nyt nähdä.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Pet Shop Boys, always on my mind. 9.46 näyttää kello. Sä kuuntelet Radioporin aamua Virtasen Tarusun kanssa reilun tunnin vielä. Kohta tuoreempaa musatuotantoa tulossa. Damiano David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to me.
1: Radiopori.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.

0: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen keluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis Pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
5: Mä olin ihan tavallinen pilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
6: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
7: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
8: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
10: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä.

Tämä oli Damien O'Davidin, Thailand ja Nile Rodgersin Talk to Me. Kello on ihan justiinsa 9:50. Se tarkoittaa sitä, että kohti uutisia mennään kovaa vauhtia. Mutta 1:05 otetaan vielä ennen sitä. Tämä on Beemia, kaiken arvoinen.

0: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
1: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
2: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Moro Matti, mitä äijä?
13: Moi Rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Sisäministeriön tämänhetkisten tietojen mukaan Suomen droonihassa oli kyse ainakin yhdestä droonista. Asiasta kertoo STT:lle sisäministeriön pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka. Ministeriön pelastusviranomainen antoi 4:00 aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Kohvakan mukaan sisäministeriö sai tiedon droonihasta puolustusvoimilta. Sisäministeriö teki uhka-arvion, jonka perusteella vaaratiedote annettiin. Kohvakan mukaan tieto droonihasta tuli ministeriölle joitakin hetkiä aikaisemmin kuin vaaratiedote annettiin. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droonihassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi 4:00 aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 7:00. Myös Latviassa annettiin viime yönä varoitus mahdollisesta ilmatilan uhasta, kertoo uutistoimisto Leta. Vaara oli ohi 7:00 aikaan. Uhan vuoksi aktivoitiin sotilasliitto Naton hävittäjät, jotka osallistuvat Baltian ilmatilan partiointioperaatioon. Maan itäosassa raja-alueen asukkaita kehotettiin pysyttelemään sisällä ja soittamaan hätänumeroon, jos he havaitsevat vaarallisen tai matalalla lentävän esineen. Viimeksi reilu viikko sitten 2 Venäjän puolelta tullutta droonia harhautui Latviaan. Tapauksen aiheuttaman kriisin seurauksena Latvian pääministeri erosi eilen ja hallitus kaatui. Venäjän mukaan Ukraina teki viime yönä massiivisen drooni-iskujen sarjan. Venäjän puolustusministeriö sanoo Venäjän pudottaneen 355 Ukrainan lähettämää droonia. Kyiv Independent Media kertoo venäläisten Telegram-kanavien tietojen perusteella, että iskut kohdistuivat Venäjän sotilas- ja energiainfrastruktuuriin useilla alueilla. Sosiaalisessa mediassa levinneiden kuvien ja videoiden mukaan Resainin öljynjalostamolla syttyi ilmeisesti suuri tulipalo droonihyökkäyksen seurauksena, Kyiv Independent kertoo.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
5: Aurinkohan siellä paistaa melkein kirkkaalta taivaalta. Lämpötila 12 asteen paikkeilla ja heikkoa kaakkoistuulta tällä hetkellä. Ja melko selkeässä säässä jatketaan tätä aamupäivää. Iltapäivään lupaillaan puolipilvistä ja ajoittaista sadetta. Illalla sitten puolipilvistä ja poutaa. Tämän päivän ylin lämpötila nousee noin 17 asteeseen.
4: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka.
6: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
7: Teljan energiatekniikka.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Taru Virtanen.
1: Hei paralla, oikein ihanaa aurinkoista perjantai-aamupäivää. Kello on 8:30 ja puolessa välissä mennään jo. Nyt saisi vähän niin kuin aika hidastua, ettei tämä Suomen kesä olisi niin kauhean nopeasti ohi. 15. päivä toukokuuta on tänään. Niin, puolivälihän se on. Ei siinä muukaan auta. Joka tapauksessa oikein ihanaa aurinkoista perjantaita. Ressu Redfordilta kuullaan seuraavaksi Saumaa-niminen biisi ja sen jälkeen mennään 90-luvun tunnelmiin Roxeten parissa tulossa Joyride. Kerran!

Joyride ja Roxette. 10.16 on kello, oikein aurinkoista perjantaita. Harrastamisen Porin malli saattaa olla useillekin tyypeille tuttu juttu. Nimittäin nuorten harrastusmahdollisuuksia on täällä Porissa tuettu kuluvan lukuvuoden aikana ja valtion rahoittamissa harrastusryhmissä on ollut mukana 1700 lasta ja nuorta Porissa. Ja näitä erilaisia harrastusryhmiä on ollut yli 100, niitä on itse asiassa 120 ja yli kolmas osalle ryhmä on ollut se ainoa harrastus. Tämä tekee mun mielestä erityisen tärkeän tästä toiminnasta. Ja toiminnan parhaiksi puoliksi harrastajat on maininnut muun muassa sen mukavan tekemisen kaverien kanssa, uusien asioiden oppimisen, hyvän mielen ja justiinsa ne kaverit. Tämä on äärimmäisen hienoa, että kaupunki tällaista toimintaa ylläpitää ja tämä harrastamisen Porin malli, se tulee jatkumaan myös ensi lukuvuonna 2026-2027 ja itse asiassa nousseen valtionavustuksen ansiosta ryhmien määrään tullaan lisäämään ja myöskin harrastusten aloituspaikkoja voidaan lisätä. Tämä on äärimmäisen hieno asia, nimittäin todellakin se, jos tämä ilmainen Porin harrastamisen malli antaa mahdollisuuden lapsille ja nuorille harrastaa, niin se vasta jos joku on tärkeä homma. Mark Ambria tulossa nyt Belong Together.

0: Ennen Mark Amberia puhuttiin harrastamisen Porin mallista, joka siis viime lukukaudellakin tai tällä kuluvalla lukukaudella on tarjonnut lapsille ja nuorille ilmaisia harrastuksia sinne koulupäivän yhteyteen, yleensä siis koulupäivän jälkeen, ja tuo toiminta tulee ensi lukuvuonna myöskin jatkumaan, ja myös kesäloman harrastustoiminta käynnistyy itse asiassa heti siinä lomien alkaessa kesäkuun alussa, ja tarjolla on muun muassa kesähöntsiä eri kouluilla, fatbike-pyöräilyä, kuntosalitreenejä, seuraharrastuksia, on alamäkipyöräilyä, suunnistusta, jalkapalloa ja vaikka mitä. Näihin kesän harrastusryhmien ryhmiin ilmoittautuminen avautuu 19. päivä kello 9, eli silloin kello soimaan. Ja totta kai tuohon tarjontaan voi käydä tutustumassa harrastamisen Porin mallin verkkosivuilta.
1: Radio Pori. Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
2: Mikä on saanut jatkamaan?
3: Just ehkä se nuori Noorlotta, joka silloin ajatteli, että kyllä mä pystyn juoksemaan 12.50. Että se, että mä pystyisin osoittamaan itselleni sen, että mä kykenen siihen, mihin mä en uskonut.
1: Kuuntele Porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19.95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5.99 pullo. Halpahalli.fi.
5: Mähän on siis fiksailu. Korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
6: Kyllä.
5: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan Koslassa, korjaan autossa. Juhu. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa. AD.
9: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
10: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
12: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
13: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
12: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
13: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
12: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
13: Niin, paljon.
12: 149, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoinen suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
16: Autovex.
17: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
18: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
19: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
19: Tää hyvältä näyttää.
16: Nimi?
7: Rayo. R-A-Y-O.
16: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Rayo.
20: Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
21: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
20: R-A-Y-O. Rayo.
22: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Three Doors Down, Here Without You. Pete Parkkosen ja Linda Lampeeniuksen Euroviisu-edustus on nostattanut monen mieliin itse asiassa myöskin juomamuistoja tuolta 90-luvulta. Muistatko sä Linda Siiderin? No mä muistan kyllä. Jatketaan aiheesta Jullen kanssa heti Halo Helsingin jälkeen. Tää on Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Aurinkoista perjantaita, Julle.
1: Sitä.
0: Olitko yhtään maanantaissa tänään?
1: No, itse asiassa mä en ollut tänään maanantaissa, mutta eilen kyllä lauantaissa.
0: Se on kyllä ihan totta. Joo, se oli vähän hämmentävää. Onneksi illalla muistin, että tänään tarvitsisi töihin tulla.
1: Älä nyt paljon johonkin, mä mietin, että niinku nyt on lauantai. Sanoit, että ei, nyt on torstai. Mutta ihan lauantain fiilis oli eilen.
0: Joo, mutta muistaaksä Linda Siiderin?
1: Itse asiassa mä muistan Linda Siiderin, puhutaan itse asiassa Linda Siideristä ja Linda Lampenuksestakin tänään. Porista on omistin, mä muistan joo, mä oon silloin 90-luvulla, kun Siideri-buumi Suomeen iski, niin tein silloin siis ravintolahommia. Ja muistan Linda Siiderin ja muistan vielä senkin 97 nimittäin tuli tämä Golden Capin Perry Siider ja se räjäytti pankin. Sitä meni.
0: Mutta nythän kun Pete Parkkonen ja Linda Lampenius on meidän ihanat Euroviisu-edustajat.
1: Kyllä, Suomi voittaa Euroviisut ja MM-kiekon ja kaiken. Lama on ohi.
0: Joo, kyllä, kaiken. Mutta siis Linda Siider ja saa jälleen kaupasta.
1: Joo, se on ollut siis erinomaisen suosittua Tornion Panimo, siis tätä Linda, olisiko ollut Sweet Apple?
0: Apple ainakin, Linda Apple,
1: niin tämähän on siis lähestulkoon loppuun myyty siis kaupoista.
0: Onhan se nyt hieno, tämmöinen tölkki.
1: on.
0: Enää sitä sinietikettistä pulloa ei ole kyllä saatavilla enää.
1: Mutta sama kuva, lateksi asuu ja kyykky, vahva kyykky siihen.
0: Niin, ja viulu.
1: Niin sillä menee, mutta joo, juokse siideriä.
0: No joisin, jos ei tulisi vatta kipeä siitä.
1: Ai, okei.
0: Se on kyllä, ja päärynä siideri erityisesti, koska se on makeeta ja semmoista makoisaa. Se on hyvä. Kyllä yhden voi ottaa, siitä ei tule vielä vatta kipeäksi.
1: Joo, mä en tuosta siideristä oikein siis koskaan, mutta 80-luvulla muistanut, kun tyyni mummo saunan jälkeen veti yhden Golden Capin siideri.
0: Oliko näin?
1: Joo, se oli semmoinen musta pullo ja sitten semmoinen folio. Semmoinen musta folio siinä korkin ympäristö. Mä sain vähän saunan jälkeen maistaa.
0: Eikä! Kielen kärkeen sellainen kupla siideriä.
1: Joo, niitähän tuli noita siidereitä just 90-luvulla, kun se ei ollut mikään semmoinen nyt suosikki oma Marli alun perin Golden Capia valmistui. 70-luvulla ja 80-luvullakin jonkin verran siideriä vedettiin, mutta 90-luvulla sitten tosiaan oli tämä Golden Capin sinikettinen omenasiideri ja sitten oli tämä vihreä, tämä perry.
0: Oliko se sitten se olut, mikä vei voiton ennen tätä siideriä?
1: Totta kai. Sitten tuli näitä monia muita erilaisia siidereitä, eri panimoita ja valmistajilta. Oli Upsideria, oli Matti Nykäs siideriä ja Leningrad Cowboys siideriä ja Woodpeckeria ja Upsideria. Ja oli kova semmoinen, ainakin siis paikallisissa ravintoloissa, ei nyt siiderisota ehkä, mutta siis monet panimot yrittivät niitä siinä siideribuumissa näitä omia siidereitään laittaa julki.
0: Ja kyllähän tommoinen kyykkyasuinen, lateksipukunen, kaunis nainen, niin mä luulen, että ei se ainakaan ole haitannut. Myyntiä.
1: Kyllähän se siis juomahimoja herättää.
0: Ja varmaan voi olla muitakin.
2: Paikallinen. Radio Pori.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Nicker Sean, wouldn't it be good? Kello on 19 minuuttia vaille 11. Parisenkymmentä minuuttia meillä yhteistä aikaa vielä tämän perjantain Radioporin aamussa. Ja ken tiedä, tuossa Jullen kanssa Linda Siiderin uudelleen noususta juteltiin. Täytyisikö lauantain viisufinaalia kenties itsekin juhlistaa sitten yhdellä Linda Siiderillä? Jääpi nähtäväksi. Ed Sheerania kuitenkin tulossa ihan kohta. Bad Habits.
1: Radiopori. Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään.

0: Kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Barona. Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
1: Marabu.
5: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
6: vaasansähkö.fi.
7: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
8: Okei. Okay.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars -työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Ed Sheeran, Bad Habits, kello on 11 vaille 11. Oikein kivaa perjantaita. Euroviisut lähestyy ja tuo Euroviisufinaalin, huomisen finaalin esiintymisjärjestys on julkaistu. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä oon jotenkin ilahtunut tästä Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen paikasta. Se on nimittäin finaalissa esiintyy siellä 17 ja finalistejahan on yhteensä 25. Ja jos ajatellaan, että Suomi nyt on ennakkosuosikki, mutta muita tämmöisiä Euroviisujen ennakkosuosikkeja ovat muun muassa Tanska, Kreikka, Australia, Israel ja Ranska. Ja kaikki näistä maista esiintyvät jo ennen Suomea aikaisemmin, eli toisella puoliskolla Suomi siis, ja järjestyksessä 17 esiintyjä. Mä yritän epätoivoisesti itse valvoa ton Euroviisufinaalin lauantaina. En tiedä onnistunko. Katsotaan. Muistaakseni viime vuonna kävi niin, että olin sitten nukahtanut siinä yhtä esitystä ennen kuin Suomi oli vuorossa, mutta tämä on tällaista välillä varsinkin iltaunisella tyypillä, mutta katsotaan onnistunko mä tänä vuonna tässä. Mieli kyllä tekisi, koska nyt nimenomaan chanssit on aika suuret, voisi sanoa näin. Parhaalla, kaupungin parhaalla musiikilla jatketaan 90-lukuun palaillaan. Pretenders, I'll stand by you.

Pretenders, I'll stand by you. Kello on 11:06. Ja kyllä se nyt kohta alkaa ole finaalissa, tämä Radio Porin perjantainen aamulähetys. Ja mun on aika kiittää sua seurasta. Julle jatkaa kello 13:18 sun kanssa. Ja toki siinä 13:14 välillä poristaan tyypit kasassa. Ja kyllä kannattaa kuunnella. Aikamoista juttua on jälleen tulossa. Mariskaa kuullaan vielä ennen kuin mennään uutisten ja säätietojen pariin. Terveisin Doris, mutta nyt hei, ihanaa perjantai-jatkoa, hyvää viikonloppua ja mukavaa euroviisulauantaita huomiselle. Se on moi!

0: mitä kulta.
1: Ootko vielä Prismassa?
0: En, on prisma.fi:ssä.
1: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
0: On pannut merkille.
1: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
0: Tilaan.
1: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
0: Se sytytysneste.
1: Juu, se jäi aurinkoon.
0: Noniin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
4: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
3: Incar.fi.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa pinnassa.
11: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaihin.

0: STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Puolustusvoimilla ei ole havaintoja droneista, kerrotaan puolustusvoimien viestinnästä Iltalehdelle. Puolustusvoimista sanotaan Iltalehdelle myös, ettei mitään alueloukkausta olisi tapahtunut. Puolustusvoimien mukaan ei voida kuitenkaan täysin varmasti sanoa, että droneja ei ole ollut Suomen ilmatilassa, Iltalehti kertoo. Puolustusvoimien mukaan sillä oli tietoa, että droneja oli lähestymässä. Puolustusvoimat ei avaa tarkemmin, mistä tieto oli peräisin. Puolustusvoimien mukaan kyse oli operatiivisesta tiedosta, Iltalehti kertoo. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat pariakymmentä paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Satakunnan osuuskauppa suunnittelee Sokos Hotel Vaakunan toiminnan laajentamista Porin keskustassa. Suunnitelma koskee Satatornin viereisen pysäköintialueen ottamista hotellin käyttöön, kerrotaan Porin kaupungin tiedotteessa. Kaupungin hallinnoimalla Satatornin pysäköintialueella on 20 maksullista autopaikkaa. Kallen-Kallelan kadulla sijaitsevan pysäköintialueen käyttöaste on viime vuosina ollut noin 40-60%. Porin kaupunki on neuvotellut Satakunnan osuuskaupan kanssa alueen vuokraamisesta hotellin käyttöön vuosille 2027-2035. Vuokrassa huomioitaisiin kaupungin menettämät pysäköintitulot ja kunnossapitovastuu siirtyisi osuuskaupalle. Kaupungin arvion mukaan pysäköintialueen poistuminen yleisestä käytöstä ei merkittävästi heikennä keskustan pysäköintimahdollisuuksia, sillä Porin keskustassa on noin 2300 yleistä pysäköintipaikkaa.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
2: Pilvistä on tällä hetkellä. Lämpötila on siinä 13 asteen paikkeilla, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Puoli pilvistä lupaillaan tuohon iltapäivään ja myöskin ajoittaista sadetta. Ei mitään isompaa, mutta kuitenkin muutama pisara saattaa ropsahtaa. Illalla puoli pilvistä ja poutaista. Ja tämän päivän ylin lämpötila on noin 17 astetta.
0: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta. Telian energiatekniikka. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
1: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
2: Vielä ehdit K-Raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25% kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
4: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Noni, mä lähtisin rustaan. Tarttitse jotain?
12: Joo, hei, pari sohvatyynyä olisi kyllä kiva. Ja terassipöytä.
11: Just.
12: Hei, ehkä aurinkovarjo täällä alkaa olemaan tosi kuuma. Ja pihasohva. Ja tuuletin myös olisi kiva.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
6: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: tunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
0: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bosch-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
4: Niin, kultsi?
5: Ootko vielä siellä Prismassa?
4: Joo.
5: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa, multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
4: Mikäs siellä on tilanne?
5: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
4: Että oikein lapasesta.
5: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
4: Tuohon.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Kyllä on tilaa.
9: Tilaa.
8: Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
10: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
11: Missä muurahaiset asuu?
12: Ei ainakaan meillä. Myr.
13: Muurahaisille.
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
18: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
19: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
19: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
2: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Mitä Mälli Keinonen?
5: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
4: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
5: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
4: Joo.
5: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
4: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
5: No kolmiomuotoisia autotallia ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
4: Joo.
5: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
4: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
5: On se kolissa.
4: Mattila tykkää.
5: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
6: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
8: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi

0: Päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Uutisista hyvää perjantai-keskipäivää. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa droniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin aamuseitsemältä. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen osakekurssi avautui tänään rajuun laskuun Helsingin pörssissä. Yhtiön osake oli aamupäivällä noin 30% alamäessä. Summa Defense tiedotti keskiviikkoiltana, että sen nykyinen käyttöpääoma ei ilman uusia järjestelyjä riitä yhtiön seuraavien 12 kuukauden tarpeisiin eikä strategian toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa. Tämänhetkisen ennusteen perusteella yhtiön käyttöpääoman arvioidaan riittävän noin 2 kuukaudeksi. Summa Defensen mukaan sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Venäjän eilisten laajojen iskujen uhriluku on jatkanut nousemista pelastustöiden edettyä Ukrainassa. Viranomaiset kertovat, että iskut surmasivat ainakin 24 ihmistä pääkaupunki Kiovassa. Kuolleiden joukossa oli 3 lasta. Lisäksi lähes 50 ihmistä haavoittui. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan iskut vaurioittivat 20 paikkaa Kiovassa, mukaan lukien koteja, koulua, eläinlääkäriklinikkaa sekä muuta siviili-infrastruktuuria. Venäjä kohdisti torstain vastaisena yönä laajan ilmahyökkäyksen Kiovaan, sen ympäristöön sekä muualle Ukrainaan.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
7: Pilvistä, mutta poutaista. Lämpötila 15-16 asteen hujakoilla ja heikkoa kaakkoistuulta. Iltapäivään lupaillaan puolipilvistä säätä ja myöskin ajoittaista sadetta saattaa tulla pientä ropsahtelua ja poutaa sitten illalla, joskin puolipilvistä. Päivän ylin lämpötila kohoaa noin 17 asteeseen.
8: Huh, täällä kämpäs on kuumako.
5: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
9: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
5: Kuuntelet radioa.

0: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
1: Musta tuntuisi jopa tosi oudolta ehkä, että jos joku huutaisi, että hei Noora-Lotta, vaan se on aina, että hei Nolo. Ja se tulee siis ihan siitä, että mä nuoren fanitin sellaista aitajuoksijaa kuin Lolo, niin sitten siitä väännettiin Nolo.
0: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
6: Ei voi olla totta.
5: Candy World, juhu!
7: Maailman makein kaukkikauppa.
8: Candy World, Haaparanta.
5: Ja Uumaja.
9: Juhu!
10: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
11: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
10: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kuka, mitä me tehdään?
11: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
10: Niin. Mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
11: Joo.
10: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
11: Niin.
12: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
16: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
15: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
17: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
18: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
17: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
18: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
19: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
20: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
21: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
22: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
23: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
24: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Moi! Jäbät ja tunteet podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
1: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
0: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pori.
1: Ajattelin keventää.
2: Aloitat siis laihdutuskuurin?
1: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
2: Kuinka?
1: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
3: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
7: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
1: Moi!
8: Moi! Nyt on kova bailu!
1: Okei.
8: Okay. Täällä on siis ihan kaikkea.
1: Aha.
8: Ja

0: kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tämä runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
7: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
8: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
9: Tää hyvältä näyttää!
11: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
12: Ei voi olla totta.
11: Candy World! Juhu!
13: Maailman makein kaukkikauppa.
14: Candy World, Haaparanta.
11: Ja Uumaja.
14: Juhu!
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
1: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Laakarikeskus Minerva.fi.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
3: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
3: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
3: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
3: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
4: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
5: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Mikä toi oli? Ja taas.
14: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
13: Häh?
14: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
13: Oivalluksen? Siis mitä?
14: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
13: Otollinen?
14: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
15: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Radio Pori. STT:n uutiset.
17: Hyvää iltapäivää, tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Ilmavoimien komentaja Timo Herranen sanoo, että Suomeen ei tullut alueloukkausta eivätkä droonit suuntautuneet Suomeen. Helsingin ilmatila suljettiin väliaikaisesti aamuyöllä, jotta mahdollisiin droonien torjuntatoimenpiteisiin saataisiin enemmän ilmatilaa. Tehostetut toimenpiteet valvonnan lisäämiseksi purettiin asteittain kello 7 aikaan aamulla. Herrasen mukaan Suomella oli kyky käyttää tulta, jos toimintaedellytykset olisivat täyttyneet. Aamuöiseen droniuhkaan liittynyt tiedote tuli 112-sovellukseen myöhässä teknisen vian takia. Asiasta kertoo STT:lle Hätäkeskuslaitoksen ylijohtaja Taito Vainio. Vaara ohi tiedote tuli 1:06 myöhässä. Vainion mukaan vian syytä selvitetään parhaillaan yhdessä järjestelmän rakentajan kanssa. Vainio kertoo, että Suomeen on parhaillaan rakenteilla Cell Broadcast-tekniikkaan perustuva järjestelmä, jossa vaaratiedote voidaan ilmoittaa puhelimeen ilman erillistä sovellusta. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina. MTV sai lisäksi puheenjohtajan langettavan edellisviikolla. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
18: Mukavaa ja lämmintä aurinkoista perjantaita. Semmoisessa noin 15-16 asteessa mennään tänään. Osin puolipilvistä, osin aurinkoista, jota päivällä sitten hiukan pilvisempää. Huomenna lauantaina on luvassa myös nätti päivä puolipilvistä ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 18 asteessa.
16: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
19: Teljan energiatekniikka.
16: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: suorassa lähetyksessä joka perjantai 1–2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin perjantaisin 1–2.
1: Oikein mukavaa perjantaita ja tervetuloa jälleen Poristaan ohjelman pariin. Pitkin viikko ja muun muassa eilinen helatorstai on valmistauduttu tähän tämän päivän ohjelmaan pohtien, että mitkä ovat ne viikon kuumimmat puheenaiheet. Pyhät on vietetty ja perjantaita mennään, aurinko paistaa ja 15. päivä kuluvasta toukokuusta. Paljon tässä tämän viikon aikana sekä keskiviikkona että torstaina on puhuttu konepajan rannasta ja mahdollisesta uudesta tapahtumatilasta ja sisäliikuntatilasta. Aihe on kuuma. Harri on täällä paikalla, mutta kollektiivisella päätöksellä, niin puhumme tästä paremmin omassa jaksossaan. Sopiiko tämä direktööri Vilkunalle?
2: Ehdottomasti, ja se tulee olemaan tosi pitkä jakso.
1: Se on maraton jakso ensi viikon perjantaina. Mutta hei, mukavaa perjantaita. Helatorstaita selvitty. Taru, olitko terassilla? Laitoitko kukkia siis omassa kotiterassa?
3: Itse asiassa ostin ensimmäiset kesäkukat. Joo, eli hortensiat ostettu ilman, siis kesä ei tule ilman hortensioita. Ja aika kiva toi helatorstai. Yhtäkkiä taivaasta tipahtaa sellainen niin kuin keskelle viikkoa sunnuntai. Ja päätin, että en tee yhtään mitään. Ja sitten me lahustettiin ja luuhattiin tuolla. Käytiin ilmaisella grillimakkaralla Ruokaporin pihassa. Wow. Onko perheenvoimin ja vähän kirppiksillä ja hampparilla. Ja et lisää tämmöisiä keskelle viikkoon sunnuntaita. Kiitos.
1: No niin, mä putsasin pihaani kuolleen Tuijan, onko se neulasia, lehtiä, neulasia. Joo, niitä oli siellä valtava määrä. Mia, mukavaa perjantaita.
4: Oikein mukavaa perjantaita. Mulla tuli heti vähän semmoinen syyllinen olo, kun munhan piti siis, mun mielestä helatorstai on sitä varten, että silloin tehdään puutarhatöitä. Mutta mulla tuli semmoinen yllätysmutka matkaan, ja mä olinkin Tampereelle, tuli Helsingistä Poriin, niin meninkin, jäinkin Tampereelle, kävin katsomassa viimeisen erän Tapparan matsia, kun Tappara voitti. Ja sitten menin, se vierähti. Niin, mulla jäi niinku vähän puutarhahommat niinku vaiheeseen.
5: Mutta mikä se oli se taulu? Sulla oli joku kuva taulusta.
4: Taulu. Kato, elämässä voi tapahtua yllätyksiä, jos päättää niin, että tervetuloa yllätykset, niin kyllä. Mä siis yhtäkkiä ostin taulun Helsingistä. Kyllä, joo. Ja matkustin sen kanssa ensin Tampereelle ja sitten Tampereelta Pori. Se oli upeeta. Mulla oli valtavan kokoinen alas ja hieno.
1: Hyvä, siis juna, linja-auto.
4: Juna.
1: Junassa. Taulukainalossa.
4: Kyllä. Mahtui sinne hattuhyllylle just.
1: No niin. Jarno Malinen, mukavaa perjantaita. Ei ole nähty. Mikä ei. Buugi?
6: Buugi on oikein hyvä. Puutarhahommia en ole tehnyt.
1: Eikö ole mitään orvokeparvekkeja?
6: Ei ole vielä, mutta varmasti keksin kanssa jotain tulemme istuttamaan. Tässä kun mä tulin tänne, niin mä jotenkin tätä auringon ihastelin ja tajusin, että just tämä hetki on mun lempihetki vuodesta, koska kesä ei ole vielä ihan alkanut. Ja sulla on se kaikki kesäjuttu vielä tulossa. Mitä ei ole vielä, niin kuin, että sä odotat kaikki ja mitä ei vielä tulossa.
1: Yhtäkkiä on Porisperä ja sä oot saunassa.
6: Niin, sit ollaan saunassa ja sen jälkeen on se 5 kuukauden hangover, happiness hangover ja kaikki tuntuu tyhjältä. Mutta tämä hetki on just se. Tämä on vuoden paras hetki just tämä, kun kesä ei ole vielä ihan alkanut, mutta selkeästi on tulossa ja kaikki on mahdollista ja kaikki on auki.
1: Kaikki auki. Jokainen chanssi on mahdollisuus.
6: Nimenomaan näin.
1: Harri Vilkuna, mukavaa perjantaita.
2: No heipä hei.
1: Mikä meno?
2: Ihan hyvä meno ja tuli vielä tuosta helatorstain pyhäpäivästä, niin se oli aika pysäyttävä, kun tässä joku taloustieteilijä Suomessa, oliko joku EK-ihminen, sanoi, että näistä arkipyhistä, että kuinka paljon Suomen tuottavuus nousisi, jos helatorstai ja sitten tämä loppiaiset arkipyhät niin kuin otettaisikin pois. Ja tietenkin kansa nousi barrikaadeille ja varmaan tämmöisestä poliitikot ei ole ikinä uskalla nostaa tällaista asiaa keskustelun pöydälle, koska moni äänestäjä tietenkin ei haluaisi luopua saavutetuista eduista, mutta tälleen niin kuin ihan järjellä ajatellen, niin ehkä me voisimme kollektiivisesti kansana, jos oikeasti ne vaikutukset on niin isot, niin luopuu tästä puutarhahoitopäivästä.
1: siis, mitä yrittää puhua?
6: Vaikka toisesta näistä.
1: Siis tämmöisen niin siis vakituisessa töissä olevalle palkansaajalle, niin tämähän on ihan mieletön.
5: Tämä on se kiva pikku sunnunti. Niin. Mutta vilkas kauppapäivä käytiin eilen Puuvillassa, niin voi kertoa, että hyvä, kun löytyi parkkipaikka.
2: Ihan varmasti, joo. Että
4: olen kuluttanut Tampereella.
1: Mutta itse asiassa mä näin postauksen huomenna lauantaina, kuukkari Kirppis, niin
2: hyvä, että sanoit.
1: Sosiaalisen median mukaan on artikkelia hinnoiteltu ja laitettu myyntiin.
2: Joo, nyt on kuulkaas Tuomarikato 14 kello 10 alkaen, että piha Kirppis vilkunoilla auki ja muun muassa tauluja löytyy sieltä.
1: Onko mattoja? Onko mattoja?
2: Tulee, mä en tiedä, onko matot jo myyty, mutta LP-levyjä ja CD-levyjä ja huonekaluja ja käyttöesineitä ja kaikenlaista. Ihan tervetuloa. Ja siellä on tietysti moni muukin piha auki.
1: Eikö se ollut siis ihan kukkakin siis tämmöinen pihakirppis muussakin pihassa?
2: Erittäin hyvää ilmaa-lupaa, että nyt kaikki sankoin jonkun kuukkariin. Myös viikkarilaiset ovat tervetulleet.
1: Kiitos paljon. Ehkä tulen poikkeamaan. Hei, tässä on kiivas viikko. Puhuttiin hiukan jo viime viikolla. Tänään perjantaina MM-kisat, Euroviisujen semifinaalit. Nämä on käyty huomenna lauantaina sitten Euroviisujen finaali. Mia, sä olit Tampereella. Liiga myös päättyi tällä viikolla. Tappara KK, legendaarinen Game 7. Jouko Myrrän KK. Melkein.
2: Poristaa ohjelman jääkiekkoanalyytikko Mia Lindström.
5: Joo, kyllä valmiina. Mä ihan valmiina näet sä.
1: Hän sanoi, että hän ei vittuakaan kiinnosti sitä.
5: Mutta mä aion nyt sanoa tähän sanasen.
1: Sekä minun... Ei, mutta siis mun piti kysyä siitä Tampereen fiiliksestä. Siis Nokia Areena Tappara voittaa, niin oliks minkälainen kokemus ja tunnelma?
5: Mun täytyy sanoa, että mä olen ollut erittäin kovien Tapparan fanien seurassa katsomassa televisiosta viimeisen erän. Ja se oli siis, kyllä, se oli kokemisen arvosta ja se kaupunkihan oli myös, ihan ei ehditty siihen, niin kuin mä en tiedä, oltiinko siellä suihkulähteessä ja torilla siellä keskusaukella, mikä se nyt on se paikka, mihin siellä mennään, mutta kyllä sen näki joka paikassa. Ihan joka paikassa oli huivia ja paitaa ja riemua. Ja sitten tämä, mikä mun nyt pakko sanoa tässä nyt jääkiekkoanalyyttinä, on se, että voi että miten sydäntä särkevää oli katsoa niitä KK-pelaajia siinä kentän laidalla, kun se kestää niin hirvittävän kauan se häslinki siinä sen voiton jälkeen, että päästään siihen mitaliin, kun ne pääsee pois sieltä jäältä. Ja se niin kuin sattuu vähän mun sydämeen, se surun katseleminen siinä, että mä toivon, että kun he pääsi omaan kaupunkiinsa, niin siellä oltiin sankareita.
1: Joo, siellä on, käsittääkseni tänään on sitten hopea juhlat, toivotaan, että on yhtä railakas meininki, mitä S ja hopea juhlissa 06.
2: Ei varmasti,
1: mutta sinne päin.
5: Olisi ne nyt voinut voittaa silti.
1: Mm. Kyllä mä olin KK-puolella. Mm.
2: Totta kai, kuka nyt Tapparan puolella, paitsi Mouhijärveläistä.
0: Poristaan. No mikä se nyt on?

0: Poristaan. Partooniko mä sano?
1: Mutta siis MM-kisat tänään, Suomi-Saksa 17.20, porilaisittain kiva sanoa, siellä on Lenni Hämeenaho ja Nikolas Matinpalo ja Emil Erholtz mukana.
2: Lähdetään... Ville Heinola.
1: Ville Heinola, niin
2: on. Mekin otetaan se porilaiseksi kuitenkin.
1: On sinne päin ainakin. Joo. Harri, sä nyt urheilua seuraat, niin onko kiinnostanut, onko minkälainen kutina Sveitsi-kisoista?
2: No nyt tällä hetkellä ei kiinnosta yhtään. Ei niinku pätkääkään, mutta se on vähän MM-kisat, varsinkin nyt, kun on tämä olympiavuosi takana, kun on pelattu niinku parhaat vastaan parhaat, nähty se siihen, niin kyllä tämä sitten semmoinen niinku hohojakkaa taas on tämä. Vähän tekemällä tehty nämä lätkä MM-kisat alkaa olla, että ei mua enää muutaman vuoteen ihan hirveästi ole kyllä kiinnostanut. Sitten mä katson noin, jos Leijonat välieri pääsee tai sattuu olemaan silleen, että televisio ääressä tai aikatauluihin sopii, niin noin niinku ratkaisupelit, mutta täytyy kyllä sanoa, että en kyllä muuten oikein hirveästi jaksa seurata.
1: Mutta se on varmaan ihan, monen muullakin saattaa olla sama, että aikamoinen ähkö, kun on olympiavuosi, pitkä liigakausi päättyy vasta tällä viikolla, vaikka ei nyt niin ehkä Tapparaan KK-otteluita tulee seurattua, mutta kuitenkin uutisointi on ollut paljon.
2: Tämmöinen yhteiskunnallinen ehkä pointti tähän, tietenkin toivon, tässä me ollaan nyt tarvottu tässä kurjuudessa, talous on sakannut ja kaikki muu, niin
1: hantaviruskin tulee pian.
2: Hantavirus tulee ja droonit lentelee, mutta jos me voitettaisiin euroviisot ja jääkiekko MM-kisat, niin olisiko tässä ne 95-ilmiö sitten, että tämä lama on vihdoin selätetty ja sitten lähtisi semmoinen niinku iloinen
1: boosti.
2: 2026-27-28 vuosi 10 taas eteenpäin. Toivotaan tällaista.
1: No, entäs Marine?
2: Piristys ruiskettu.
1: Kyllä.
3: Joo, vähän samoin linjoilta jääkiekko kanssa, Harri, että ei mitään semmoista suurt intohimoa herätä, että varmasti katso tänään tuo Suomi-Saksa-peli ja varmaan Suomi-peli tulee katsottu, jos nyt sattuu olla televisioon ääri, mutta en varta vasten niitä venaille. Tämä jääkiekko vähän siitä ongelmalla, että kyllä turnauksia on vuodessa varmaan 6000 miljoonaa erilaisista, niin jotenkin ne on yhtä tasokkaita ne turnaukset kuin ne MM-kisat, niin se ehkä vähän syö tätä. Ehkä pitäisi, me vähän sama kuin jalkapallo, että ehkä ei ihan joka vuosi näitä MM-kisoja tarvitsisi järjestää, mutta toivon silti, että Suomi voittaa.
1: Suomen voitto on?
3: Kyllä, mä totta kai toivon.
1: Tenk liiderin.
3: Nimenomaan.
1: Kyllä se kuitenkin hyvä mieli tulee.
3: Hei, totta kai. Ja sitten jos Suomi sattuu olemaan finaalissa, niin olenhan mä ollut ihan järjetön fani koko ajan. Takki kääntyi siinä vaiheessa.
2: Aina olen sanonut.
1: Niin. Kyllä. Mä tiesin, että tässä käy näin. Onneksi tämä on nauhalla.
3: Mutta hei, tosta jääkiekosta pitää katsoa. Sattuin katsomaan, eilen tuli televisiossa noissa Tapparaa jotain voitojuhlia tuo hallilta ja ne oli niin kuin, ehkä se verrattavissa jotenkin keskivertoon rennompiin kirkonjuhliin. Meillä oli maailman tylsimpää, että katseltavaan sitten.
1: Ne kysyivät, jos sä nyt 5 vuoteen voitat 4 mestaruutta. Niin, ne kysyivät väkisinkin pieni inflaatio kokee.
3: Kyllä se näin on.
2: Katso kukaan, oliko ihan Yle 8:30 uutisissa, kun haasteltiin tätä kaveria, joka korjaa tätä Kanadan mallia joka vuosi.
1: En nähnyt.
2: Tuli semmoinen niin kuin sympatia. Hän oli oikein surullinen.
1: Se kuppi lähti heti.
2: Joka vuosi se joutuu se korjaamaan ja sitten se pudisteli päätä, että voisiko tätä vähän kunnioittavimmin pidellä tätä. Siis se on jäljennös, niin mikä siellä pyörii. Niin mutta mulla tuli semmoinen hirveä sympatia häntä kohtaan.
4: Mun mielestä hän sanoi jossain haastattelussa, että tänä vuonna hän ajatteli, että hän on rakentanut sellaisen version, että sitä ei saa mitenkään rikkiä.
1: Heti.
4: Alle minuutti.
2: Mutta oliko se aito, koska se aito ilmeisesti on siellä jäällä ja sitten se otetaan pois ja sitten tulee se jäljennys iltapileisiin.
4: Niin kiertämään, okei.
2: Tämä on ehkä sitten aito.
1: Mutta mä katsoin, siis joskus olen Kanadamalia nähnyt ja nojallut kylläkin siihen jäljennykseen, mutta tuosta oli se aito, niin semmoisen muutaman hassulla puutikulla se oli kiilattu niin se oli. Kuppi siihen kiinni.
4: Kyllä.
1: Superepoksia siihen, niin pysyy.
2: Ei jos se kaukorannan käsittelyssä olla mitä vaan säilynyt, niin eikö se nyt vähän muutenkin sen?
1: Pasi veti kuukauden ympäri kaupunkiin. Taru, jääkiekko. Onko vanha Koivisto kisastudio viritetty?
4: Ei ole. Miehelläni on. Mä sanoin, että jes, että sä katsot jääkiekkoa, niin mä voin katsoa sit. Löysin uuden sarjan Netflixistä nimeltä Tiikerikissa.
1: Aha, okei. Okay. No niin.
4: Suositus kertoo Italiasta 1800-luvun lopun tämmönen pukusaaga ja draama. Niin iloisesti katsoin, joo, se vaikutti eka jakso jo niin hyvältä. Niin katson mielelläni sitä, ja Glory Hunterina, kuten tässä ilmeisesti muutkin ovat nyt jääkiekon MM-kisojen suhteen, niin sitten on hyvä olla katsoa niitä loppuotteluita. Mutta siis onko meissä nyt vähän liikaa itseluottamusta, koska pari analyysiä luin jääkiekon MM-kisoista, josta kaikissa todettiin, että Leijonia ei pysäytä mikään. Tämä on se vuosi, että niitä ei pysäytä mikään. Suomi on nyt jo tuleva voittaja
1: MM-kisoista.
4: Kyllä. Maailman mestari. Ja sitten toinen, tämä sama hehkutus on nyt Euroviisujen ympärillä, niin pieni, eikä mikään pienikään pessimisti minussa herää, että vähän vähemmän ehkä nyt sitä hehkuttamista, niin voidaan voittaa.
1: Suomi voittaa, Linda kaiken. Voittaa, kaikki voittaa, kaikki voittaa.
2: Lama on ohi.
1: Fiiliksellä.
5: Ei kun just toi.
1: Lama on ohi.
4: Mua pelottaa.
1: Kesäfestarit tällä. Myy kaikki loppuun, se alkaa tästä nyt.
5: No niin, mä aloin heti innostumaan.
1: Mä tuon, että sulla tuli semmonen valo silmiin.
5: Mä rupesin heti kiinnostaa, en mäkään ollut ajatellut näin, mutta jos näin on analysoitu, niin mä katson joka matsi ja minä olen koko ajan sitä mieltä, että Suomi voittaa. Ja mutta täytyy rehellisesti sanoa, että mä oon kyllä vähän samalla. Jarno, että ensin vähän, sitten vähän loppuun, että se on koko ajan ollut kyllä. Tätä mieltä.
1: Hyvä Suomi.
2: Pennanen on ero.
5: Ja ihan hirveä asiantuntija. Mutta niin kyllä mä nyt voisin silti lähteä tähän just tähän keväiseen tunnelmaan, että Euroviisut voitetaan ja lätkä voitetaan. Ja, mun mielestä, ja sitten talous kääntyy. Niin tämä on mun mielestä ihan hyvä asetelma tähän kevääseen, että miksi ajattelisin muuta.
1: Just näin. Pidetään pieni paussi, jatketaan hetken päästä.
0: Radio Pori.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet. Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
8: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
9: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
10: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
14: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
13: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
16: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Kyllä on tilaa.
18: Tilaa. Tilaa.
17: Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
19: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
20: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
21: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
22: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse Boxerit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
3: tarvitse mua,

0: Poristaan. Kyllä jämpti on näin.
1: Yes. Tervetuloa takaisin. Mukavaa perjantaita. Poristaan ohjelma jatkuu. Tuossa on nyt kuulumiset vaihdettu ja lätkän MM-kisat käyty. Suomi voittaa. Mahtavaa. Tämä on sovittu. Euroviisut, iso viikko totta kai. Semifinaali tiistaina, torstaina ja huomenna lauantaina. Sitten varsinainen finaali tiistaina. Linda Lampenius, Pete Parkkonen jatkoon ja tuottajan valinnalla sitten huomisessa lauantaisessa esiintyi. Nyt muuten ihan tarkkaan en tiedä, onko järjestys on julkaistu vai ei, taitaa olla. Mutta anyway, Euroviisut, kaikkea keskustelua siinä ympärillä Israelista lähtien, niin Taru, onko seurannut viisua tänä vuonna?
2: No kyllä, joo. Kyllä mä siitä ne UMK:t katsoin ja fanittanut Lindaa ja Peteä kovastikin tässä matkan varrella. Ja en nyt näitä semifinaaleja, sieltä sun täältä tiedän vähän esityksiä. En sellainen viisufani ole, että et ne nyt ihan ehkä alusta loppuun katsoisin. Mutta kyllä mä nyt jotenkin mielestäni ihan oon lueskellut juttuja ja niin poispäin ja koittanut tässä huumassa vähän niin kuin pysyä mukana. Mutta jännät on asetelmat, että kuten sanottu, niin selkeästi Linda ja Petäkin tulevat voittamaan.
1: Suomi voittaa
2: analyysien mukaan.
1: Siis
2: Suomelle, yksi analyysi totesi, että Suomelle ei löydy vastusta Euroviisuissa. Että tämä on se lähtökohta, niin ei muuta kuin voittamaan. Mutta musta on mielenkiintoista tässä Euroviisu-uutisoinnissa, että onko teidän mielestä ollut aikaisemmin näin kuin nyt, kun tuntuu niin kuin, että iltauutisetkin kirjoittavat tästä, että vedonlyöntitilastojen mukaan.
1: Joo.
2: Tämä on joka puolella.
1: Niina.
2: Tulee ihan uutisissa, että vedonlyöntitilastojen mukaan Linda ja Pete, missä kohtaa Euroviisut on muuttuneet tällaiseksi niin kuin vedonlyöntitilastojen uutisoinniksi? Musta se on niin kuin jotenkin typerää. Eihän me niin kuin jääkiekon MM-kisoissakaan tällä uutisoida.
3: Mutta vedonlyönti varmaan rahoittaa aika paljon sitä.
2: No joo, se sitten. Siinä kyllä, se vastaus sitten tulee.
1: Kyllä ne lobbaa. Rahapelilakiuudistus tulee ensi vuonna, niin siellä ollaan hyvissä ajoin liikkeellä.
2: No todennäköisesti. Joo, mutta joo, kuten sanottu, toivottavasti ennusteet pitävät paikkansa. Mutta sitten siinä on se ennakkosuosikin asetelma, että voittaako se oikeasti se ennakkosuosikki sitten koskaan. Ehkä joskus, mutta jos muistellaan, miten esimerkiksi Lordi aikanaan tuli, niin se tuli ihan puskista. Ihan siis kukaan olisi voinut kuvitellakaan. Niin nähtäväksi jää. Jännittävää on.
1: Joo, se mitä on esityksiä katsonut, niin. Kyllä siellä vahvasti on siis Linda Lampenius, Pete Parkkonen kärkikahinoissa, että pääpiiteettä on aikamoista niin kuin kuraa niin kuin on suurin osa tästä Euroviisutuotannosta, siis ihan kauheata paskaa.
2: Joo, kaikenlaista päätyy. kyllä täytyy sanoa, että taso olisi voinut olla siltä osin kyllä ehkä parempi.
1: Esimerkiksi Ruotsi, Euroviisu-legenda, aivan siis naurettava biisi, todella tylsä, ihan siis kamala. Mia, kun sä katsot mua noin, sä olet tällä
4: mä kuuntelin tätä kritiikkiä. Mä en ole nähnyt mitään muita biisejä, en ole katsonut näitä mikä esikarsintoja ollenkaan.
1: Semifinaaleja
4: ollenkaan. Mutta sen voin sanoa, että tää on niinku viikkotolkkujen korvamatonta. Ihan siis mä niin kuin suurin piirtein päivittäin jossain kohtaa lähtee niin kuin liekin heitin soimaan
1: mun päässäni. Sitten on tehty myös hienoja versioita, TikTokista löytyy. On Santun heitin liittyen Sandales olueeseen, on muun muassa tämmöinen. Sitten on semmoinen erittäin mielenkiintoinen kuin Mällin heitin. Jos haluaisi TikTokista katsoa, niin sieltä löytyy.
4: Mutta siis en ehkä halua, mutta tämä on, niinku, on niinku fakta. Ja tämä sama just, että jos on kova ennakkosuosikki ja sitten niinku tipahtaa, niin se, ja sit me saadaan taas sanoa, että kyllä meillä oli kuitenkin siis loppuviimeksi parempi. Joo. Mutta mulla on semmoinen olo, että tässä on niinku viime vuodet oikein niinku yritetty voittaa, ja se mikä mulla on niinku tulee tässä myös se, että onko se muuttunut vähän semmoiseksi, että kenellä on erikoisin. Mulla on tullut vähän semmoinen fiilis, että täytyy olla jotenkin erikoisin tai erottuvin tai jollain tavalla, että mä tiedän, onko se niinku kauheasti musiikin kanssa sitten enää sillain niinku, että enemmän haetaan jotakin erikoisuuden tavoittelua ja tämmöistä sen koko kisan aikana, mutta en ihan joka tapauksessa, mä olen sitä mieltä, että kyllä, Linda ja Pete voittavat Euroviisut, on jo korkea aika.
1: Nyt se tapahtuu 20 vuoden välein.
4: Kyllä.
1: Mikko Alatalo Euroviisuihin seuraavaksi. Jarno, liekin heitin.
5: Liekin Linda ja Pete, erittäin upea pari ja varmasti en mä lähde mitään voittajia veikkaa, mutta uskon, että he on hyvin korkealla siellä loppusijoituksissa vähintään. Että tuota, mut, ja mä, omasta mielestä mä jossain näin uutiseen, että nämä on jo tuota, nämä järjestys on arvottu.
1: Niin se on arvottu.
5: Joo, ja tuo, en muista tuo Linda ja Pete numero missä, mutta tuota, Sinetöitin voittoja sillä, koska niillä on sama numero kuin Lordilla 20 vuotta sitten, niin tämä uutisoitiin sitten, tämä niin kuin Sinetöjä, tämä niin kuin merkki universumilta, että voitto tulee. Mutta tuota, olen katsonut sijatsotajat kanssa jotain biisejä, mitä siellä on. Suurin osa on, menee meikäläiseltä yli kyllä, mutta tosiaan mä tykkäsin Moldova-biisistä tosi, siinä oli jotain kauhean hyvää, ja sitten Tanskalla taisi olla aika kova.
2: Oliko se vähän kansalaulutyyppinen se Moldova?
5: Oli, se oli se just tämä joku Viva Moldova, mutta se oli siinä oli vähän sellaista rappia ja vähän ska-punkkia rappia.
2: Eli
5: kaikkea sekoitettu.
1: Moldova esiintyy 16. Suomi, just tarkistin, niin Suomi esiintyy järjestyksessään numerolla 17, eli 17.
5: Kyllä, eli sama kuin Lordilla, ja voitto tulee. Ja mä toivon, että tuo Petteli ja Lindalla on samanlainen ruokavalio ja kaikki muu kuin Lordillakin. Mä naureskelin just, että Lordi oli ilmoittanut, että hän edelleen vetää päivässä 3 litraa pepsimaksia ja
2: niin
5: kolme askia röökiä. Ja mun mielestä noilla eväillä mennään voittoon.
1: Ei siis huono.
5: Ei huono.
1: Pepsi ja röökiä.
5: Tiedän paljon epäterveellisempiä.
4: Kreatiini, kalaöljy ja mitä muuta piti ottaa, niin ei tule Alzheimeria. Että se kannattaisi ottaa siihen lisäksi vähän kalaöljyä ja kreatiiniä. Joo, ja unta.
1: Tuossa on nyt Linda Lampenius, Petja Parkkonen, totta kai suuressa nosteessa Harri Musiikkialan ammattilaisena, niin sulla on muutama hyvä semmoinen koukku tullut kääriä muun muassa esiintyy tuolla Kirvatsissa, tämä on noin pari suvea sitten, niin tuollaisesta artistien musamaailmasta, onko se minkälainen boosti, kun pääsee tuollaiseen Eurovisio-edustukseen? Pompsahtaako hinnat heti?
6: Niin mä huomasin itse asiassa, että Pete Lindahan on puukattu aika monellekin kesäfestarille. Niin jännä tietää, että mikä heidän niin settilista on ja kuinka pitkä se on se heidän yhteydet. En tiedä, mitä menee, mutta ei tarjottu minulle, enkä varmaan nyt ehkä olisi ollut sinällään, ei olisi varmaan sopinutkaan tuohon meidän ohjelmistoon, mutta joo, on siis, pidän tästä, varsinkin tästä UMK:sta sikäli, että sieltä nousee

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
6: Päivän aatto, joka on tunnetusti vuoden hiljaisin paari-ilta, ja seuraavana lauantaina on Euroviisu-lauantai, jolloin kaikki jää kotiin katsoa Euroviisuja. Tähälle pitäisi tehdä jotain.
7: Niin kuin kahdelle pyhäpäivällekin.
8: Niin kuin kahdelle pyhäpäivällekin.
6: Tämä Euroviisut ei saa ihmisiä, mä luulen, että varmaan tämä Euroviisu-katsomoit on, siis Porissakin en ole seurannut.
7: On, on. Kisakatsomoita.
8: Joo, on PK-ssa ja Hooli Run Barissa. Isot screenit
6: ovat siis huomioida, että ihmiset ei muuta liiku, eli tarvitsee olla tällaisiin. Hyvä, toivottavasti ihmiset menevät baareihin katsomaan.
7: Mä haluaisin semmoisen miksauksen, tuli mieleen tuosta, jos kesäfestareilla saisi tilata, missä olisi niinku kohta sataa ja liekin heitin.
8: Eli Pete Parkkonen.
7: Joo, Pete Parkkonen.
8: Pete Parkkonen.
7: Pete Parkkonen.
8: Joo, Pete, se on jännä artisti, koska hän on ollut koko ajan vähän niin kuin sellainen semmoisessa niin D, ehkä C-luokassa, ja nyt tällä varmaan puskee, hän on pitkään tehnyt erinomainen esiintyjä ja laulaja, niin toivotaan, että tästä tulee semmoinen boost.
9: Kyllä joo, ja sitten oli joku uutinen, missä todettiin, että tämä on niin kuin molemmille revanssin paikka. On, mä jotenkin pidän tästä asetelmasta, että miettii, että kun Linda Lampenius on silloin 96 Jussi Gaalassa noussut ensimmäistä kertaa yleisön tietoisuuteen, häntähän riepoteltiin mediassa, se on ollut ihan järkyttävää se, miten häntä on kohdeltu. Kyllä. Sitten
8: nämä audiodraama tulee.
9: Kyllä, joo, se on varmaan mielenkiintoinen. Niin kaiken tämän jälkeen hän voi jopa lähettää sille Nykordille terkkuja vankilaan, että naiset voitti. Ja sitten Pete Parkkonen, joka on vähän sit jäänyt niin kuin, jotenkin... hänen pitäisi olla isompi stara, mitä hän nyt onkaan sit niinku ollut ja pysyy. Semmoisi niinku enemmän hittejä tai radiosoittoa tai mitä ikinäkään. Niin siinäkin mielessä mä tykkään tästä komposta, että varmasti niinku molemmille revanssin paikka myös.
8: Kyllä, kyllä.
6: Ja tuleeko Linda Siideri takaisin?
8: On, siis on tullut.
9: Mun piti ostaa meille tähän jaksoon Linda Siiderit, mutta kun ei myyty. Oho. Siis en ehtinyt kauppaa.
6: Ja nyt sitten kuuma vinkki vielä kuukkari kirppis asioihin, niin minulla on yksi korkkaamaton Matti Siideri. Voidaan makuinen Matti Siideri vuodelta 1995. Matti Siideri, jos myydään niitä tarjoavalle lauantaina.
8: Onko omena päädynä vai mikä on?
6: Vadelma.
8: Vadelma. Matti Vadelma Siideri. Ehkä otin, ehkä en. Oliko siinä mitään?
6: Ja kiellettiin silloin suomalainen alkoholipolitiikka ei tykännyt näistä Matilla mainostetuista siidereistä, niin kiellettiin sitten silloin. Sikälikin harvinaisuus.
8: Harvinaisuus.
9: Odotan
6: isoja tarjouksia.
8: No, mikä on vasaran hinta? Mitä veikkaa?
6: No se nähdään. Pantti pullokin vielä.
9: Linda Siiderin maun kyllä muistan. Se oli makeaa ja hyvää.
6: Joo.
0: Radio Pori.
10: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
11: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
12: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
13: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
14: Ei voi olla totta.
13: Candy World. Juhu!
15: Maailman makein kauppa.
16: Candy World. Haaparanta.
13: Ja Uumaja.
17: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
18: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhää

0: kivestä irtos. Ja tämä koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
1: Miten kävi?
0: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
1: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa. Inkaar.fi.
2: Energiatehokas ilmalämpöpumppu lämmittää talvella, tuo mukavaa viileyttä kesähelteillä ja säästää merkittävästi lämmityskuluissa. Pienennä hiilijalanjälkeäsi ja sähkölaskua. Hanki juuri sinulle oikea ilmalämpöpumppuratkaisu ilman ylimääräisiä lisäkuluja Lammaisten Energialta. Tutustu lammaistenenergia.fi. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
3: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
4: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
3: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
4: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
5: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
6: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yyterissä.
8: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
9: Särkänniemen, Särkänniemen.
10: Moi.
11: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Poristaan. Suoraa puhetta Porista.
1: Tervetuloa vielä kertaalleen takaisin. Otetaan tai jatketaan vielä Euroviisuhommista ja Lordista. Onko se niin kuin Lordi vai Lordi? Kumpi?
2: Lordi.
1: Lordi. Mennään yhdellä olla. 20 vuotta sitten, 2006, Lordi, valtavat siis kansanjuhlat, 90 000 ihmistä, niin ollaan varmaan ennenkin keskusteltu, mutta näin 20-vuotisjuhlan kunniaksi. Missä olit, kun Lordi voitti? Muistaanko Malini?
2: Muistan hämärästi, että olen ollut One for the Road-nimisessä anniskelukuppilassa ja luultavasti joku Lehtisalo Jussin kanssa ollaan siellä huudettu yhteen äänen Hard Rock Hallelujah ja huudettu sitä koko baari kanssa sitä aika pitkään se kisan jälkeen, että joku tämmöinen, että oli hauska ainakin, sen mä tiedän.
1: Irkussa.
2: Siis Irkussa.
1: Irkussa. Entäs Harri? Oliko sä samassa paikassa?
3: Kyllä. Tässä aikana, mä jotenkin muistan, että mä olisin varmaan joskus kertonut tätä, mutta ei tiedä, että kukaan kuuntelee eikä muista ainakaan. Niin siis tilanne oli se, että se oli just se hiljainen baari-ilta. Mä kävin, Kino oli silloin olemassa ja kukoistuksessa. Mä kävin siellä alkuillasta laittamassa työntekijöiden kanssa baari kondikseen ja ja sanoin, että mä lähden tästä kotiin, mutta en tietysti kotiin mennyt, vaan menin Irkkuun. Meillä oli tilanne siis semmoinen, että meillä oli kotona 2-vuotias ja 4 kuukautta vanha lapsi ja siellä Irkussa oli aivan infernaalinen meininki. Siinä oli pistelaskut ja kaikki menos ja silleen, siellä oli ihan semmoinen hirveä, niin kuin, että jes, paras baari-ilta koskaan, niin kuin, että ihan järjetön meininki, maliset ja muut huutaa siellä. Sitten Johanna soittaa kotoa ja kuuluu vaan 2 lapsen lohdutonta itkuu. Ja
1: missä sä olet?
3: Toi, onko ihan pakko? Nyt kotiin. Mä en haluu. Mut kyllä mun siis piti vaan lähteä pelastamaan äiti sieltä. Se oli, jäi kesken se baari-ilta. Ehkä mä otan nyt lauantain sitten takaisin.
1: Nyt uudestaan. Nyt vahinko takaisin. Vahinko takaisin. Entäs Mia?
4: Mä olen ollut, siis olen juuri muuttanut ja mä olen ollut keskellä sellaista niin kuin semmoista pahvilaatikkojen ja koko tätä niin kuin tilannet, missä siivotaan ja siirrellään ja etsitään kaikkea roinaa ja niin kuin tämmöistä. Ja sitten televisio auki ja myöhäiseen iltaan. Ja sitten sillä niin kuin pikkuhiljaa mä huomaan, että mä en ollut niin kuin ollenkaan varautunut tähän. Siksi mulla on ihan, että mä voin ihan hyvin tämän nyt järjestellä tätä kämppää. Sitten mä rupean niin kuin pikkuhiljaa siellä, kun mä muistan se pisteiden lasku tosi hyvin, koska mä oon samaan aikaan luutanut jotain vessapöntökattaa.
1: Finland, 12 points.
4: Joo, ja juossu aina siellä, että mitä täältä, niin kuin oikeasti semmoisella fiiliksellä, että mitä täällä tapahtuu niin kuin kaiken aikaa. Niin kuin. Ja sitten mun tulee hirvittävä fear of missing out, koska mä oon siellä jossain verkkareissa ja vessaharja kädessä ja mun on semmoinen, että nyt pitäisi suurin piirtein on torilla. Onko kaikki torilla? Tapahtuuko jossain jotain? Ja kun siis tämä jatkuu vaan tämän niin kuin Finlandin tulevien pisteet. Ja sitten mä ratkaisin sen sillä soittamaan jollekin kavereille. Voi olla, että jonkun siiderin löysin sieltä, jonkun muuttosiideri, jonka olen yksinä, niin siellä sillä hyvä Suomi, niin kuin ollut siellä jotenkin tämmöisessä. Mä muistan tämän kyllä todella hyvin. Mielläkin tulee mieleen se pisteiden lasku ääni, kun koko ajan kaikki näytti jotain niin kuin kyllä. Merkkejä siellä vielä kaiken lisäksi. Et se oli jotenkin, se oli hirvittävän hauskaa, sen
1: oli.
4: Muistan.
1: Ja se oli just Iso-Britannia ainakin oli semmoinen, että oli se just tämä Finland, ja sitten hän nosti noin rock and roll merkejä, Finland, 12 points.
4: Joo.
1: Se oli kyllä nainen, että ei ollut ihan tämmöinen ääni.
5: Mä muistan kanssa tämän pisteiden laskun, siis mä oon ollut varmasti kotona ja kun mulla on semmoinen etiäinen, että mä oon todennäköisesti ollut nukkumassa ja Jori on tullut herättää, että hei tuu nyt kattoo ja tiedän oikeasti, että nämä voittaa tämän. Niin sitten sitä on seurattu siinä, että ei, onks tämä nyt totta, ei voi olla totta. Ja sen takia se oli niin käsittämättömän hienoa, kun se tuli aivan just niin kuin aivan puskista.
1: Ei siinä ollut mitään semmoista ennakkohepinää.
5: Ei ollut. Ja sitten kun se oli niin rohkea veto lähettää ne sinne, että Suomi äänestää nyt tämmöiset ja
1: oh no.
5: Ja sitten kävikin näin. Ja kyllähän Lordi on sitten jossakin todennut sen, että tämä oli hänelle vähän niin kuin tämmöinen kirous sitten voittaa ne Euroviisut, että sen jälkeen ei ole sitten ihan niin hekumallista ollut tämä musiikin tekeminen.
3: Uskottavuus meni.
5: Että näin siinä varmaan sitten kävi. Mutta toivottavasti Lindalle ja Petelle ei käy niin.
4: Itse ja on... myös se, että Erikasta luin, että se on aivan poikki, ei tehnyt mieli laulaa mitään, että voi vaan niinku kuvitella, kuinka rankka toi myös on toi koko viikko edustaa.
1: Mutta hän on ollut esiintymässä siellä nyt, Erika Wikman siis, oli koko väliaikashow, tai on siis luvassa.
4: Ihanaa.
1: Ihkommee.
5: Ja Lordi esiintyy Euroviisujen finaalissa. Kyllä. Ja musta se oli nolohomma, että UMK:ssa ei huomioitu mitenkään Lordin
1: voitosta 20 vuotta. Sen.
5: Eikä ole.
1: He sanoivat huomioinut sen. Itse vastaavasti kotona viikkarissa tyttärin oli 2-vuotias. Katsoin yksin sohvalla oikealla kyljellä maaten Euroviisua. Tai itse asiassa en niinkään ehkä Euroviisua, mutta sitten satui siellä aina kanavia, että jaha, no nyt onkin Euroviisut ja pisteiden lasku ja siitä se sitten alkoi. Ilo ja riemu. Huomenna lasketaan pisteitä. Tässä kohtaa kiitoksia perjantaista tsemppiä Suomelle, Saksaa vastaan, kuten myös Linda Lampenykselle ja Pete Parkkoselle huomiseen Euroviisujen finaaliin. Ja me jatketaan ensi viikolla.
4: Yes. Yes.
3: Lama ohi.
1: Lama ohi ja kuukkari kirppi Suomessa.
0: Radio Pori. Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
6: Siinä se nyt on.
7: Meidän oma vauva.
0: Ja siellä 1.
8: Nyt se tulee! Jätskiauto!
0: Kohta se on teidänkin pihalla.
9: Jätskiauto!
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Missä muurahaiset syö?
16: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
17: Puurahaisille!
18: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
19: Mitä Mälli Keinonen?
20: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
19: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
20: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
19: Joo.
20: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia.
19: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
20: No kolmiomuotoisia autotalli ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
19: Joo.
20: Ja sit kun sieltä taittaisi ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
19: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
20: On se kolissa.
19: Mattila tykkää.
20: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnellinen.
21: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
22: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
23: Huikooks! Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
24: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
25: Hyvää perjantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Venäjän mukaan Ukrainan perjantain vastaisena yönä tekemissä drooni-iskuissa kuoli 4 ihmistä. Venäjä kertoi aamulla pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia yön aikana. Rezainin alueen kuvernööri Pavlo Malkov sanoi lähes 100 droonin tulleen Rezainin alueelle. Viranomaisten mukaan iskuja osui teollisuuskohteiden lisäksi asuinkerrostaloon Rezainin kaupungissa. Malkovin mukaan kuolleista 1 oli lapsi ja lisäksi 7 ihmistä oli viety sairaalahoitoon. Tietoja ei voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Ukrainalaismedioiden mukaan iskut sytyttivät tulipalon öljynjalostamossa Rezainissa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Jatketaan vielä uutisilla paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että toimialojen lautakunnat antavat lausuntonsa tulevaisuuden tilaratkaisuista ensi viikolla pidettävissä kokouksissaan. Lausunnot liittyvät laajaan valmistelutyöhön, jossa arvioidaan vaihtoehtoja kaupungin pääkirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuille. Kaupungin hallituksen tämän viikon maanantaina tekemän päätöksen mukaisesti lautakunnat ja kaupungin vaikuttamistoimielimet antavat ensi viikolla lausuntonsa tilaratkaisujen toteutettavuudesta sekä esitettyjen tilavaihtoehtojen toteuttamisjärjestyksestä. Lausunnot annetaan toimielinten omasta näkökulmasta ja ne perustuvat tilavaihtoehdoista laadittuihin vaikutusten ennakkoarviointeihin.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
1: Semmoinen 15-16 astetta on perjantaisen iltapäivän lämpötila tämmöisessä puolipilvisessä kelissä. Mennään hiukan myöhemmin illalla tuossa 8-9 maissa. Voi tulla muutama tippa vettä. Yö on kuitenkin sateeton. Yön alin lämpötila noin 6 asteessa. Huomenna lauantaina nätti päivä pääpiirteittäin tuommoista puolipilvistä osin aurinkoista. Ja huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
2: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
4: Telian energiatekniikka.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää. Bon Jovi, Living on a Prayer, kasari meininkiä. Kiitoksia vielä Poristaan panelisteille vierailusta. Ja löytyy sitten totta kai myös iltapäivän aikana tuolta radiopori.fi tai radiosovelluksesta meidän viime tunnin tarinat ja hypinät. Mutta perjantaita kaikki tyynni. Nätti päivä, just näköjään aurinko tuli tuolta pilven takaa. Huomenna lauantaina vasta onkin. Semmoista 18-19 astetta. Niin mikäs tässä on sitten jääkiekon MM-kisoja odotellaan. Ja totta kai huomista Euroviisufinaalia. Iltapäivässä hiukan myöhemmin puhutaan tuossa jääkiekon MM-kisoista. Entinen ammattijääkiekkoilija, nykyinen TV-kommentaattori, jääkiekkoasiantuntija Jesse Joensuun kanssa otetaan ennakkotunnelmat tämänkertaisesta MM-turnauksesta, joka siis pelataan Sveitsissä. Starttaa tänään Suomi-Saksa 17.20. Nyt Zane, Die For Me, Alize ja Mololite.

0: Toukokuun puolta väliä mennään 15. päivä itse asiassa tänään tasan tarkkaan. Ja tossa varmaan, olisiko ehkä parisen viikkoa sitten puhuttiin työpäällikkö Janne Suomalan kanssa siitä, että Porin kaupunki järjestää siis kaikille yhteiset avoimet koulujen päättärit tuossa kauppatorilla. Silloin ei vielä kerrottu, että kuka artisti on tämän päättäritapahtuman pääesiintyjänä. Siinä tosin mainittiin, että lämpäriartistia on sitten tälle pääesiintyjälle haussa. Ja nyt on molemmista kerrottu itse asiassa tänään. Tämä on siis kauppatorilla lauantaina 30. päivä toukokuuta. Tämmöinen siis kaikille avoin, maksuton, ikärajaton päättäritapahtuma. Ja alkaa kello 18. Ja tänään kerrottu siitä, että illan pääesiintyjänä lavalle nousee Mikael Gabriel. Yksi totta kai suomalaisen rap-musiikin tunnetuimmista nimistä, ja tosiaan kilpailun kautta haettiin sitten lämppäriä, ja lämppäriartisteina kuullaan. Nyt en ole ihan tarkkaan, en tiedä kuinka porilaisen rap-artistin nimi lausataan. Tämä on Jam-I, mä en tiedä, onko tämä Jam I, onko tuo mahdollisesti pieni L, pahoittelut, jos tiedät paremmin, niin pistä mulle WhatsAppia tänne studioon 0445902577, mutta joka tapauksessa sanotaan nyt Jami ja Aro. Tämä Jami on porilainen rap-artisti, kuulemma tunnetaan räväkästä lyrikastaan, ei ole itselle tuttu, tosi nyt en rap-musiikkaa niinkään kuuntele, ja pop-artisti Aron puolestaan sitten kuuluu, tai hänen musiikissaan kuuluu tämmöistä 78 lukujen diskon ja funkin vaikuttajia, tai nämä artistit ovat Porin nuorisovaltuuston valitsemia. Mutta joo, Pori Kauppatori lauantai 30. päivä, ikärajaton maksuton, alkaa kello 18 ja päättyy viimeistään 9:30.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Se oli Nelli Matula ja uusi ikuisuus. Mä tein just tässä siis tota meidän Instagramiin postausta liittyen kello 16.15 MM-lätkäennakkoon, niin en huomannut yhtään, että biisi tuossa loppui. Mutta no, sitä joka tapauksessa luvassa nyt Kasebo, I Like Your Man, Elias Kaskiselta. Meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Pori.
2: Emme ole olleet Karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
5: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
6: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
5: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
6: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
5: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
6: Niin. Paljon.
5: 149. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
9: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
12: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
13: K-rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa!

0: Siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista hutleriin.
2: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli Gosebo tää ja I Like Chopin. Täällä Porin kaupungissa pohditaan paraikaa sitten sitä, että millä tavalla nuo kirjastopalvelut hoidetaan tai mahdollisesti sisäliikunta tai tapahtumat tai näitä tilaratkaisuja. Niitä on tässä jo pitkään pohdittu ja kaupunginhallitus tällä viikolla kokousti ja ton kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti lautakunnat ja kaupungin vaikuttamistoimielimet antavat sitten ensi viikolla lausuntonsa tilaratkaisuja toteutettavuudesta sekä esitettyjen tilavaihtoehtojen toteuttamisjärjestyksestä. Ja tosiaan liittyvät siis niin päikirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisulla. Näitä erilaisia vaihtoehtoja tässä nyt on pyöritetty. Tuleeko mahdollisesti sisäliikuntatilaa urheilutalon yhteyteen laajennukseen? Tuleeko ihan uusi mahdollisesti tämmöinen sisäliikuntahalli? Korjataanko tai peruskorjataanko? Korjataanko kirjastoa, tuleeko mahdollisesti uusi kirjasto, tuleeko kirjaston ja liikuntahallin tämmöinen yhteinen rakennus ja tuleeko mahdollisesti tuohon Itätulliin sitten isompi kokonaisuus, johon on kaavattu hotellia ja nyt sitten tuorempana tulokkaana, mistä tosin tietoa kyllä on ollut ja pinnan alla kuplinut on tämä Konepajarannan hanke, mistä nyt tällä viikolla varsinkin Satakunnan Kansa on paljon kirjoittanut, että tässä siis SR-kiinteistöstä eli Sampo Ruusenlevin kiinteistö tarjoaisi tämän tilan sekä nyt tämmöiseen tapahtumakäyttöön, mutta jos siihen yhteyteen tulisi tämä sisäliikuntahomma, niin samalla myös tämmöinen messu- ja kongressikeskus siihen myös sitten rakentuisi vaihtoehtoja. Näitä on hyvinkin paljon on pöydällä, näin äkkiseltään, mitä tässä nyt on vaihtoehtoihin tutustunut, ja tälläkin viikolla sitten tähän Konepajarannan vaihtoehtoon, niin itse kaatuisi tuonne juurikin joen toiselle puolelle. Mutta joo, tästä tosiaan sitten lausuntoja on ensi viikolla luvassa. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu Lara Fabiania ja The Weeknd luvassa.

0: Puisto. Elias Kaskinen, oikein sisäänpäin. Hengitys, tämän päivän uutisissa, varsinkin aamupäivän kohdalla, on puhuttu droonista. Tuollahan siis tuli tämmöinen droonivaroitus Uudellamaalla. 1,8 miljoonaa suomalaista määrättiin vaaratiedotteella sisätiloihin, eikä droonia edes näkynyt, niin tässä osa saattoi turhasta pelottelusta närkästyä. Yle tästä itse asiassa kirjoittaa, ja viestinnän professori kehottaa kuitenkin tottumaan turhiinkin varoituksiin, ja näin kommentoi viestinnän professori Vilma Luoma-aho liittyen tuohon aamuiseen vaaratiedotteeseen droonista Uudellamaalla, ja hänen mielestään oli hienoa, että läpinäkyvästi kerrotaan, että Suomen ilmatilassa on tapahtunut jotain, ja suomalaiset nyt lujasti viranomaisviestintään luottavat, ja jos aamuinen vaaratiedote tulisi vaikka Bulgariassa, niin kansalaiset lukisivat sen päin vastoin, että jos siellä viranomaiset tiedottaisi, että nyt on droneja ilmassa, niin kansalainen ajattelisi, että nyt on droonit saatu poistettua ja nyt niistä uskalletaan vasta kertoa. Ja tässä viestinnän professori Vilma Luomaha kertoo, että koettu droonihälytys on merkki tulevasta, että mitä lähemmäksi sodat meitä tulevat ja mitä enemmän droneja käytetään, niin silloinhan tämä tulee olemaan ihan arkipäivä, että tämä on ikään kuin ennakkotapaus sen suhteen, mihin seuraavien vuosien aikana saamme mahdollisesti tottua, ja Ukrainassa on hänen mukaansa edes reaaliajassa tilanteesta varoittavaa kansalaisten droniviestintä, joka kertoo, mitä ilmassa on milloinkin sitten tulossa, mutta joo, tosiaan tämmöinen droonivaroitus tänään saatiin. Paljon tästä on puhuttu ja paljon on keskusteltu, mutta esimerkiksi on kommentoitu, että tämmöistä varsinaista uhkaa ei ollut, että tämä on siis ollut ennakkovaroitus, eli puolustusvoimat ei ollut tehnyt droonista havaintoa, näin sanoo puolustusvoimien operaatiopäällikkö Kari Nisula, että ei ole tietoa tai havaintoja siitä, että lennokkeja tällä kertaa olisi Suomen alueelle tullut. Suomi sai kuitenkin lähestyvistä droneista ennakkovaroituksen ja toimi riskiarvion perusteella. Tässä kuitenkaan operaatiopäällikkö ei kommentoi ylenutussa tarkemmin, että tuliko tieto esimerkiksi Ukrainalta tai oliko tiedottamisesta sovittu erikseen, että useita eri keinoja ja kanavia tiedon saamiseksi, että tuli siis ennakkovaroitus, josta tämä droonivaroitus annettiin, mutta varsinaista droonia ei havaittu missään kohtaa tänään. Lara Fabian, I Will Love Again, The Weekendiltä In Your Eyes.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Tietysti aurinko paistaa, toukokuuta mennään ja tarkoittaa totta kai sitä, että mitä pidemmälle toukokuu tässä etenee, niin Maikkalassa laitettu paikkoja kuntoon ja maailmalla sitten loppukuusta aukeaa. Itse asiassa tällä viikolla vietetään valtakunnallista uimataitoviikkoa ja tällä viikolla tuli myös tietoa siitä, että esimerkiksi kesäkuussa Maikkalassa on jälleen maksuton kesäkuu alle 18-vuotiaille tekee paluun sitten yhteistyössä Porin lasten ja nuorten suojelusäätiön kanssa ja tästä aiheestakin puhuttiin aamulla hiukan paremmin liikuntayksikön päällikön Petteri Lahden kanssa. Mennään aamun tarinoihin tuossa 3:30. Nyt Pinkkiä, Nate Royceia ja Antti Ketosta.
1: Radio Pori.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oli ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstiä. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. PJL.fi

0: Pori.fi.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
5: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tämä runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
6: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Kevät on täällä ja on aika herätellä puutarha- ja pihateloon. Meiltä Porin K-raudasta löydät kasvit, mullat ja työkalut, joilla saat pihapiirin kukoistamaan. Laajennettu viherpihamme palvelee viikon jokaisena päivänä. Saat kaiken, mitä tarvitset kevään projekteihisi yhdestä paikasta, mitä parhaimman palvelun kerran.
10: K-Rauta Pori. Porin palvelevin rautakauppa. Tervetuloa.
11: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
12: Ei voi olla totta.
11: Candy World. Juhu!
13: Maailman makein kauppa.
14: Candy World. Haaparanta.
11: Ja Uumaja.
15: Juhu!
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 15 uutiset. Puolustusministeriö kiistää olleensa järjestämässä seminaaria Israelin kanssa. Tästä puhutaan uutisissa ja siitä, että oma säästöpankille 400 tonnin rapsut sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönnistä. Myös muita aiheita kitaron ja pagersin jälkeen. Tämä on Kärvähäinen.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
0: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
1: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
0: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
1: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
0: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
1: Niin, paljon.
0: 149, tukko hakee.
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon. Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
3: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta. Ja pysähdy tarvittaessa.
7: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
8: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
9: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: No kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
10: No.
9: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
12: AD jatkaa auton matkaa. AD.
13: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
14: No telkkari.
13: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
14: Onko ne oikeasti kotimaisia?
13: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot, nekin kotimaista työtä.
14: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
13: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
14: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
13: Totta kai saa, mittatilauksena.
15: Yllätä kumppanisi, tee se matolla. Mattoliike Niemi.
16: Radio Pori, STT:n uutiset.
17: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Finanssivalvonta on määrännyt Oma Säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
16: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Täällä Porissa toimialojen lautakunnat antavat lausuntonsa tulevaisuuden tilaratkaisuista ensi viikolla pidettävissä kokouksissaan. Lausunnot liittyvät laajaan valmistelutyöhön, jossa arvioidaan vaihtoehtoja pääkirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuille.
16: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Sellaista on 15 astetta perjantaisessa iltapäivässä hiukan ehtoomalla myöhemmin. 8-9 maissa voi tulla muutama tippa vettä. Ensi yö sateet on noin 6 astetta. Huomenna lauantaina puoli pilvinen päivä, osin myös aurinkoinen, ei pitäisi sataa. Ja huominen päivälämpötila noin 18.
16: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumakot. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka. Paikallinen. Radio Pori.

0: Life is life. Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Perjantaista iltapäivää sitä tässä mennään, kello 15 uutisten jälkeen opuksen Life is Life ja varmasti Tapparan keskiviikkoisen Suomen mestaruuden jälkeen tämä on tuolla Tampereella aika lailla vahvasti sitten soinut. Paremmin jääkiekosta puhutaan tuossa kello 16 jälkeen Jesse Joensuun kanssa MM-turnausennakkoa ja tällä tunnilla käydään tuossa 3/4 maissa uimassa, nimittäin mietitään uimataitoviikkoa ja puhutaan myös porilaisten nuorten uimataidosta Petteri Lahden kanssa hetken päästä. Nyt Kato John, Turn the Lights Off ja Eppu Normaalilta, Kitara taivas tähdet.

Eppu Normaali, Kitara taivassa ja tähdet. Nätti viikonloppu luvassa. Huomiseksi lauantaiksi puhutaan semmoista 18-19 astetta ja paljon on tapahtumia. Muun muassa tuolla Ulvilassa silloin tämä Runvila-tapahtuma jälleen kerran. Osa lähtee siis juoksemaan tuonne Runvila-lenkille ja osa sitten mahdollisesti vaan katselemaan bändejä. Ihan siis on vapaa pääsy muun muassa tuonne bändiehtoiseen. Siellä on Toby King, VOV, Frost and Rage ja jännitetulppa Toby Kingin räppisessio alkaa Ulvilassa kello 17. Ja siellähän on huomenna itse asiassa myös on UPVn kotiavaus on luvassa. Jyväskylän kirkautui tuossa viime viikolla avausottelussa hienosti lukemin 2-0 ja huomenna sitten kello 15 UPVn kotiavaus aurinkoisella automaatioareenalla. Nyt Ariana Grande, tämä on Twilight Zone.

0: Ariana Grande, Twilight Zone, Top Gun musiikkia luvassa Kenny Loggins, Danger Zone. Ja tämän jälkeen puhutaan porilaisten uimataidosta. Käydään myös tuolla Maikkalassa. Näistä aiheista puhuttiin tänään aamulla liikuntayksikön päällikön Petteri Lahden kanssa.
1: Radio Pori.
2: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin, pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin, ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii, InCar auttaa.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Odottamattoman nopeaa palvelua. Lääkärikeskus Minervasta räätälöidyt työterveyspalvelut yrityksille. Tarjoamme laadukasta, paikallista, läsnä olevaa, aidosti välittävää työterveyspalvelua Satakunnan alueella. Kauttamme hoituvat joustavasti myös valtakunnalliset palvelut. Hoituu! Lääkärikeskus Minerva.fi.
7: Tuota oma käyttösähkö aurinkopaneelien avulla. Samalla teet henkilökohtaisen ympäristöteon ja säästät sähkölaskussasi. Lammaisten Energia tarjoaa luotettavat aurinkosähköjärjestelmäratkaisut ja asennukset vankalla ammattitaidolla. Tutustu ja pyydä edullinen tarjous osoitteessa lammaistenenergia.fi. Etkä maksa turhasta. Lammaisten Energia. Tavallisen hyvää elämää.
8: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
10: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
11: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
12: Halpahallissa on hintapommipäivät. Make akkupensasleikkuri 69 euroa. Puutarhan kevät 27,99. Halpahalli.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kenny Logginsian Danger Zone tällä viikolla vietetään valtakunnallista uimataitoviikkoa. Tuossa alkuviikollakin tuli uutista siitä, että minkälaisella mallilla suomalaisten ja erityisten porilaisten kuudesluokkalaisten uimataito on. Valtakunnallisesti 55%, mutta täällä Porissa kuitenkin huomattavasti paljon parempi, 76%. Tästä puhuttiin aamulla liikuntayksikön päällikön Petteri Lahden kanssa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Tällä viikolla on vietetty valtakunnallista uimataitoviikkoa ja tällä aiheella me jatketaan myöskin studiosta liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahden kanssa. Oikein hyvää huomenta.
3: Huomenta.
2: Porissa kuudesluokkalaisten uimataito on itse asiassa merkittävästi korkeampi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Tuo valtakunnan keskiarvo taitaa olla se 55%. Mitä sanot, Petteri, mikä tämä Porin salaisuus voisi olla? Et miksi täällä pärjätään uimataidossa muuta maata paremmin?
3: No kyllä mä sanoisin, että varmaan se päällimmäinen syy on se jo pitkään vuosikausia tehty systemaattinen työ sen eteen ja tuo uimaopetus tuolla koulupuolella on jo pitkään ollut ohjelmassa ja se tietysti tukee osaltaan sitä, että meillä eskarit tulevat ensimmäisenä sinne uimaopetuksen piiriin ja sitten kakkosnelos- ja kutosluokkalaiset. Ja tämä kuuluu sitten tiukasti koulujen ohjelmaan ja ehkä semmoinen positiivinen uimataitoa korostava kulttuuri. Ja totta kai sitten tietysti ne tekijätkin, jotka on pitkään sitä tehnyt, että takavuosina varmaan kaikki porilaiset muistaa Irma Helmejoen ja sittemmin Heidi Forma meille jatkanut Irman työtä. Ja nyt meillä on sitten vielä tuossa tuon hankkeen puitteissa Anna Haaslahti tekee vastaavaa työtä. Kyllä tämä nostaisin tämän systemaattisen ja pitkäjänteisen työn varmaan päällimmäiseksi syyksi.
2: No se on varmasti kyllä iso syy ja toi on aika huomattava toi prosenttilukema, että jos tuo valtakunnallinen keskiarvo on 55% kutosluokkalaisista osaa uida hyvin, niin Porissa se on tosiaan 76%. Se on aika huomattava toi ero. No nyt käynnistyvä Vesivarmat koululaiset -hanke tuo uimaopetuksen jo ykkösluokkalaisille, niin mitä tämmöisellä varhaisella aloituksella tavoitellaan?
3: No kyllä tässä oikeastaan päällimmäisenä tavoitteena on ollut se, että saatais se kosketus siihen veteen ja se totuttaisi siihen uimahallin ympäristöön heti sieltä varhaisesta vaiheesta, että nämä nuorimmat nyt ykkösluokkalaiset ja mainitsin tuossa eskarit ja kakkosluokkalaiset tässä, niin se uiminen on jotenkin, se innostus siihen uimiseen ja siihen oppimiseen on voisi sanoa parasta siellä alkuvaiheessa. Ja tästä syystä ollaankin haluttu nyt luoda siihen alkuun heti sitten niin kuin jatkumo siitä, että on kolmena peräkkäisenä vuotena, että on jo eskarivaiheessa ja sitten heti ykkösellä ja kakkosella uimaopetusta tiedossa. Niin tämä oli se päällimmäinen syy. Totta kai pitää muistaa myös se, että nuoremmassa päässä ei ole tällaisia häveliäisyyskysymyksiä niin paljon, että se on aika paljon luonnollisempaa se innostus siihen uintiin, että lähdetään positiivisin mielin sinne uimahalliin, että heti sitten jo alakoulun myöhemmissä vaiheissa saattaa tulla sitten vähän erilaista asennetta, kun alkaa murrosikä lähestyä.
2: Se on ihan varmasti totta. Voisiko tälle hankkeelle olla mahdollisesti jatkoa tulossa?
3: No tämä hanke on nyt, kestää tästä nyt vielä ensi vuoden toukokuun loppu, eli vuoden päivät ja kyllä meillä semmoinen toive on, että päästä sitten vakiinnuttamaan tämä taso ja laajuus, mutta tämä on tietysti myös sitten tämmöinen resurssikysymys, sitä pitää valmistella asiaa myös tuolta talouden näkökulmasta.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, tämä on Miley Cyrus, End of the World, ja jatketaan Petteri Lahden kanssa juttua vielä tämän jälkeen, käydään muun muassa Maikkalan kesässä.

0: paikallinen. Radio Pori.
1: Studiosta jatketaan liikuntayksikön päällikkö Petteri Lahden kanssa uimataito ja yleensäkin uimisesta. Ja Porihan kannustaa nuoria uimaan maksutta. Nimittäin nuorisopassi tarjoaa 43 maksutonta uintikertaa vuodessa. Kuinka suuri merkitys näillä taloudellisilla vastaantuloilla on uimataidon edistämisessä, Petteri?
2: Voidaan ajatella, että varmasti niillä on. Kääntäen voidaan ajatella, että on ainakin poistettu sellaiset esteet siitä, etteikö jokaisella olisi mahdollisuus päästä käymään siellä uimahallissa just tämän passin puitteissa. Et meillä on vitosluokkalaisesta alkaen aina tuonne yhdeksäsluokkalaiseen siellä nuorisopassin piirissä sitten nuoria, ja kaikilla on se 43 uintikertaa käytössään. Ajattelisin jotenkin, että se on sitä uimataidon ylläpitämistä, mutta se on myös uiminen hyvää liikuntaa, niin sitä kautta toivoisin, että mahdollisimman moni näitä etuja käyttäisi. Ehkä tähän yhteyteen olisikin hyvä varmaan semmoinen pieni mainospuhe ja puffi tästä näin, että kun nämä nuorisopassiuinnit on käytössä myös tuolla maa-uimalassa kesällä, niin toivoisin, että mahdollisimman moni käyttäisi vielä kesän aikana niitä olemassa olevia ja jäljellä olevia uintikertoja. Että valitettava trendi on, että ehkä ne nuorisopassin uintikerrat on pikemminkin vähän vähentyneet tässä viime vuosien aikana. Ja toivottavasti tietysti, että niitä käytettäisiin mahdollisimman paljon. Kannustan käyttämään kaikki mahdolliset uinnit, mitä on.
1: Maa-uimalan maksuton kesäkuu alle 18-vuotiaille tekee nyt paluun yhteistyössä Porin lasten ja nuorten suojelusäätiön kanssa. Niin miten merkittävänä pidät tätä yhteistyötä kaupungin näkökulmasta? Ja millaisia kävijämäärät oli silloin muutama vuosi sitten, 2022, kun tämä viimeksi toteutettiin?
2: No, yhteistyöstä pidän sitä tietysti äärettömän hienona, että siitä iso hatunnosto tuonne säätiön suuntaan, että haluavat tällaista olla mahdollistamassa, ja me ollaan tietysti niin kuin ilolla heidän kanssaan tätä toteuttamassa sitten aina. Ja mitä mennään noihin kävijämääriin, muistaakseni 22 vuonna noita alle 18-vuotiaita kesäkuun aikana kävi siellä sellainen 13 000 vähän reilu. Tarkastelin siitä ympäriltä vuodet 21 ja 23 kävijämäärä oli kesäkuussa siinä 10 000 kieppeillä. Kyllä tämä tarkoittaa sitä, että niinku tilaus selvästi on, että kävijämäärä on kuitenkin se 30% ollut korkeampi. Mutta sitten pitää muistaa, että maailmalla kävijämääriin vaikuttaa myös moni muukin asia. Että jos mä ottaisin tuosta verrokiksi viime kesän, kun kaikki muistaa, että alkukesä oli kylmä ja sateinen, niin siellä taisi maailmassa käydä semmoinen alle 2500, alle 18-vuotiaista kesäkuun aikana. Mutta toisaalta helteinen heinäkuu sitten taas käänsi lukemat sitten ihan eri valoa. Me ollaan tässä vähän sään armoilla, että toivotaan nyt vaan niin kuin aurinkoista ja lämmintä kesäkuuta.
1: Totta kai sitä toivotaan. Paljon uimataidon kehittämisen ympärillä täällä Porissa tehdään, niin otetaan tähän loppuun vielä, että mitkä asiat sun mielestä on tärkeimpiä, että saadaan tuota porilaisten lasten hyvää uimataitotasoa pidettyä vähintäänkin yhtä hyvänä jatkossa?
2: No, ehkä tähän voisin nostaa, että sen, että tätä uimataitoa, siihen ei riitä nämä pelkät koulun puitteissa tehtävät toiminnot, että kannustaisin kyllä niin kuin siihen omalla ajalla tapahtuvaan uimisen ja uimataidon

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Se oli yötä se, ja vie mut minne vaan. Kiitoksia Petteri Lahdelle haastattelusta, ja tosiaan kesäkuussa maa uimalan maksuton kesäkuun alle 18-vuotiaalle, niin ei muuta kuin polskimaan. MM-kisat, ne starttaa tänään. Suomi kohtaa Saksaan kello 17.20 alkavassa avausottelussa. Huomenna lauantaina sitten samaan aikaan on luvassa toinen matsi, ja silloin vastassa on Unkari, ja Leijonat myös kokoonpanon julkaissut, ja mitä tuossa nopeasti tsekkasin, niin aika lailla samalla kokoonpanolla mennään, mitä sitten keskiviikkoisissa harjoituksissa. Sakari Manninen, Alexander Barkov, Teuvo Teräväinen ykkösketjussa, Patrik Puistola, Anton Lundell, Lenni Hämeenaho kakkosketjussa, Janne Kuokkanen, Aatu Räty, Jesse Pulojärvi on sitten kolmas hyökkäysketju, ja Saku Mäenalainen, Hannes Björninen, Valtteri Merellä nelosketjussa, ja pakkipareina Ville Heinola, Urho Vaakanainen, Mikko Lehtonen, Henri Jokiharju, Olli Määttä, Nikolas Matinpalo, seiskapakkina Vili Saarijärvi, ja tänään sitten maalilla Justus Annunen. Ja puolen tunnin kulttua, ennakkotunnelmia MM-kisoista, niitä meille tarjolla Jesse Joensuu. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.
1: Radio Pori.
2: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän...

0: Enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
5: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
6: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
7: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
8: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
7: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Haupahallissa on hintapommipäivät. Kaikki Black Horse -bokserit -30%. Monia lenkkikengät -30%. Halpahalli.fi.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Perjantaisessa iltapäivässä kello 16 uutiset luvassa puolustusministeri Antti Häkkänen on kommentoinut, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos NATO-maalle koituu vaaraa. Oma säästöpankille muutaman 100 000 euron sakot sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneestä ja puhutaan myös huomisesta lauantaisesta Euroviisusta. Suomi esiintyy Euroviisujen finaalissa toisella puoliskolla. Tässä vielä Robin Bakkaleen tupe, heitä pidellyt ennen uutisia.

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
0: Joo.
1: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
0: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
1: No kolmiomuotoisia autotallia ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
0: Joo.
1: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
0: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
1: On se kolissa.
0: Mattila tykkää.
1: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnellinen.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
3: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta. Tätä ei saa Suomesta. Tätä ei todellakaan saa Suomesta.
4: Mistä sä oot sit noi ostanut?
5: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noni, lähetäänkö laivalla?
6: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Check out blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Radio Pori. STT:n uutiset. Hyvää perjantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi puhuneensa tapaamisessaan Kiinan presidentin Xi Jinpingin kanssa Pekingissä myös Taiwanista. Trump puhui asiasta tänään Air Force One -koneessaan paluumatkalla Washingtoniin. Trumpin mukaan hän ja Xi puhuivat Taiwanista paljon. Xi sanoi Trumpin mukaan, että hän ei halua nähdä itsenäisyyskamppailua Taiwanissa. Trump ei sanojensa mukaan kommentoinut, vaan kuunteli siitä. Kiinan television mukaan Xi sanoi tapaamisessa Trumpin kanssa torstaina, että maat voivat joutua törmäyskurssille tai jopa konfliktiin, jos Taiwan-kysymystä käsitellään väärin. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Tällä Porissa toimialojen lautakunnat antavat lausuntonsa tulevaisuuden tilaratkaisuista ensi viikolla pidettävissä kokouksissaan. Lausunnot liittyvät laajaan valmistelutyöhön, jossa arvioidaan vaihtoehtoja pääkirjastopalveluiden, nuorisotyön, sisäliikunnan, tapahtumien ja kokoelmakeskuksen tilaratkaisuille.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
16: Sellaista 15 astetta perjantaisessa iltapäivässä hiukan ehtoomalla myöhemmin. 8-9 maissa voi tulla muutama tippa vettä. Ensi yö sateet on noin 6 astetta. Huomenna lauantaina puoli pilvinen päivä, osin myös aurinkoinen, ei pitäisi sataa. Ja huominen päivälämpötila noin 18.
5: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Telian energiatekniikka.
17: On vaan yksi Pori ässät. Vaan yksi Isomäki. Ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori ja ässii.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Perjantaita, sitä mennään Michael Jackson ja Smooth Criminal kello 16 uutisten jälkeen. Kaikkien Sofia, Sonia ja Sohvi-nimisten nimpparipäivä tänään. Onneksi olkoon ja onneksi olkoon myös Mikki ja Minni Hiirelle, nimittäin vuonna 1928 tällä päivämäärällä Mikki ja Minni Hiiren ensi esiintyminen piirrosfilmissä Plain Crazy, niin näin myös sitten Minni Hiiri saatiin esiteltyä kansalle. Suomi voitti myös jälkeen, kun maailmanmestaruuden toisen kerran maan historiassa juurikin 15. päivä toukokuuta. Silloin elettiin vuotta 2011. Tänään starttaa sitten tämänvuotinen turnaus ja Suomi kohtaa tänään avausottelussa Saksaan kello 17.20. Minkälaisia mietteitä turnauksesta ja Suomen joukkoista ja tämän päivän matsista, niin näistä lisää JVG:n ja Ronan Keatingin jälkeen Jesse Joensuun kanssa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Tänään perjantaina MM-turnaus käyntiin Sveitsissä ja Suomen ensimmäinen matsi Saksaa vastaan kello 17.20 alkaen. Ennen avausottelua asiantuntija, entinen ammattijääkiekkoilija, porilainen herrasmies ja hahmo Jesse Joensuu studiossa. Mukavaa perjantaita, mitä kuuluu?
2: Kiitos, tosi hyvää. Kuntotornilta tänne ja illalla katsoo Hollari-peliä, niin hieno on porilainen.
1: MM-jääkiekko, aikamoista sumaa tässä on tänä vuonna ollut. Olympiavuosi, liiga päättyi just Tapparan mestaruusjuhliin keskiviikkona, niin Jesse Joensuu, MM-jääkiekko, mitä veikkaat, onko minkälainen kiinnostus suomalaisilla nyt turnausta kohtaan?
2: Suuri kiinnostus ja syynä on olympialaiset ja jotenkin ton tämänhetkisen parhaimman pelaajiston herääminen taas tuohon leijonapaitaan. Et siinä oli vähän semmoista pari vuotta, ettei oikein tullut niitä ykköspelaajia, parhaita pelaajia. Ja nyt sitten tietysti hieno olympiapronssi ja Parkkovi tulo joukkueeseen, joka varmasti vaikutti, että mehän emme koskaan tiedä, kuinka paljon NHL-pelaajia olisi tullut, jos Alexander Parkkovi ei olisi lähtenyt kipparoimaan tuota ryhmää.
1: Tuosta itse asiassa puhuttiinkin Antti Penasin valmennuksessa ja GM Jere Lehtisen hommissa, että tosiaan pari vuotta on ollut vähän hiljaisempaa näiden tähtien kanssa, mutta nyt, ja sä sanot, että Barkov siinä suurimpana veturina ja mielenkiinnon kohteena, että miehistö on saatu kasaan.
2: Ehdottomasti, ja sitten jos miettii, mitä Barkov puhuu tamperelaisuudesta, tapparalaisuudesta ja suomalaisuudesta, ja me tiedämme, että hän ei ihan täysverinen suomalainen ole tai sukujuuret täältä ei ole. Totta kai hän on suomalainen, mutta hän kyllä näyttää meille, että mitä suomalaisuus parhaimmillaan on ja on semmoinen mun mielestä niin kuin perityypillinen suomalainen vaatimaton esimerkillä johtava ja esimerkillä hän johtaa, kun hän lähti kisoihinkin.
1: Mitä veikkaat, minkälainen on Barkovin pelikunto? Kuitenkin loukkaantumisen takia koko NHL-kausi jäi pelaamatta ja nyt ensimmäiset matsit leijonapaidassa.
2: Vaikea nähdä, että hänen pelikuntos olisi parasta Barkovia, mutta sitten taas, niin jos Suomi pääsee pitkälle, niin silloin hänellä on jo niin paljon pelejä alla, että voi olla, että sitten tästä huilatusta kaudesta jo tosi paljon hyötyy, mutta alkuun varmasti joutuu kuitenkin hakemaan, että hänellä on tuossa nyt kuitenkin niin vähäinen määrä joukkueharjoituksia ja pelejä alla.
1: Tänään starttaa Saksan vastassa ja aika monessa ennakkoartikkelissa ja kommentissa on povattu Suomelle hienoa turnausta. Paljon NHL-miehiä, toki myös meiltä Porista tuttuja kavereita ja vastaavasti muut maat, ehkä nyt Kanadaan lukuun ottamatta, hiukan semmoiselle ehkä C ja B-miehistöllä, niin onko samaa mieltä?
2: No joo, mutta sitten taas Suomella on tosi paljon näyttöä siitä, kun on ns. Heikoilla joukkueilla pärjätty, että pärjäämisen tae se ei missään nimessä ole, mutta kyllä se mielenkiinnon tae on. Sitten se on ollut hienoa, että ollaan saatu sellaisia pelaajia, jotka on niinku matkalla ylöspäin, nuoria jätkiä, muun muassa meitä kiinnostava Lenni Hämeaho. Ja perustuu tietysti siihen, että he haluaa urallaan eteenpäin, mutta he haluaa myös World Cupia, ja World Cupia ei pääse murtautumaan tuohon joukkueeseen, mikä oli tuolla Milanossa, jos ei tule MM-kisoihin, niin siellä on paljon sellaisia pelaajia, jotka on menossa urallaan eteenpäin ja NHL:ssä ehkä se suurin läpimurto on vielä tekemättä.
1: Suomen lohkossa tosiaan Saksa tänään, Unkari huomenna lauantaina, myös Yhdysvallat, Latvia, Iso-Britannia, Itävalta ja Sveitsi, niin onko Suomen arpa osunut minkälaiseen lohkoon?
2: No, mun mielestäni Suomella on sen tasoinen joukkue, että se on aivan sama. Tuossa lohkossa niin harjoitellaan niitä joukkueen juttuja ja aina ollaan puhuttu siitä, niin kuin, että se on yhdistymistä se alkusarja. Toki silloin, kun ei pelata hyvin alkusarjassa, muista itse esimerkiksi, kun oli kotikisoissa ja tuli tappiot Kanadalle ja USAlle, niin kyllä se jättää sellaiseen jäljen, että onkohan meillä sittenkään niin potentiaalinen joukkue, että ei Suomella ole missään nimessä varaa lähteä yhteenkään peliin löysäille, mutta samalla ymmärtää, että sellaiset niinkö suuret johtopäätökset näistä alkusarjapeleistä, varsinkin heikompia vastaan, niin ne ei siihen niin kuin lopputulokseen vaikuta hirveästi.
1: Suomi-Saksa tänään kello 17.20 Suomen aikaa, niin Jesse Joensuu, odotaks minkälaista avausottelua?
2: No itse lähden tietysti, nyt kun töittenkin puolesta lähden sinne Sveitsiin ja sitten huomenna lauantaina Helsinkiin studioon, niin pyri tarkkailemaan niitä pelaajien suorittamista ja ketjujen pelaamista enemmänkin. Et totta kai Suomelta odotetaan voittoa ja maaleja ja semmoista hyvää fiilistä, mutta työpuolestani haluu tarkkailla ketjujen pelaamista ja sitten niiden yksilöiden suorittamista.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Se oli Nea se, ja Samse, kiitoksia Jesselle poikkeamisesta, ja tosiaan tunti suurin piirtein hiukan vajaa, 17.20 Suomi-Saksa. Nyt Europe Rock Tonight, Elton John ja Dua Lipa palaamassa.
1: Radio Pori.
2: Porilaiset podcast nostaa esiin mielenkiintoisia porilaisia persoonia, ja kertoo heidän tarinoitaan rakkaasta syntymäkaupungistaan.
3: Joidenkin mielestä ehkä jopa jo liian vanho, mutta mä haluan näyttää, että se on semmoista vanha-aikaista jargonia. Että päinvastoin mä koen, että mä oon tällä hetkellä niin paljon parempi urheilija kuin koskaan aiemmin, että niin kuin ikä ei ole se estä.
2: Kuuntele porilaiset osoitteesta radiopori.fi. Yhteistyössä Satamaito. Porilaiset. Satamaidolla kasvatetut.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
6: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte -annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
11: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Missä muurahaiset pesii?
15: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
16: Muurahaisille!
14: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Moi, mä oon Untamo.
18: No moi Untamo.
19: Isopää sanoi, täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
18: Isopää sano.
19: Niin, se on mun pomo.
18: Okei, ymmärrän.
19: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
18: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
19: Joo. Kysyitkö vielä sen?
18: Minkä sen?
19: Niinkö sen?
18: Aha, no, tuukko hakee?
19: En. Tuun.
0: Yrittäjä, avaa firman piikki.
1: Tule Puuhilloon.
5: Huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Jos on MM-lätkää, niin totta kai myös Euroviisut sitten huomenna lauantaina Suomen aikaa kello 22.00 alkaen. Suomi esiintyy finaalissa järjestyksessään 17. Ja ei niinkään noista viisuista, mutta Lindan viulusta nimittäin on aika lailla harvinainen ja arvokas peli. Minkälaisella viululla Linda soittaa, niin mä kerron sen sulle Elton Johnin ja Dua Lipan jälkeen.

0: tuosta Linda Lampeduksen viulusta siitä nyt on puhuttu, ja varsinkin siinä mielessä, että saako sitä nyt siellä Euroviisoissa soittaa vai ei, ja erikoisluvalla sitten livenä Linda Lampenius saa tätä erittäin arvokasta viuluaan soittaa. Tämä on nimittäin siis tämä Lindan viulu Viinissä vuoden 1781 Gaglianoa, tai siis soittaa tätä 1781 Gagliano viulua ranskalaisella F.N. Voirinin jousella, tämmöisen yhdistelmän hinnalla voi ostaa omakotitalon Helsingistä tai kymmenkunta perheautoa. Tämä Ferdinando Gagliano, eli 1700-luvun Napolissa Gaglianon viulun rakentaja dynastian ehkä tuottelijaimpana jäsenenä, nämä Gagliano viulut ovat lämminsointisia, herkkiä ja intiimejä, mutta niissä on kantava suurten orkesterien solisteille soveltuva ääni, ja Gagliano viulu tunnetaan erittäin laadukkaista puumateriaaleistaan, ohuesta, mutta kestävästä lakkauksestaan ja tunnistettavasta käsityön jäljestään, ja monet konserttiviulistit kokevat Gaglianon soinnin sen voimakkuudesta huolimatta inhimillisemmäksi ja vähemmän aggressiivisemmaksi kuin muiden koulukuntien instrumenttien. Ja tämän erittäin arvokkaan soittimensa parina Linda käyttää ranskalaisen F.N. Voirinin noin 150 vuotta vanhaa jousta, joko se on yksistään varmaan semmoinen henkilöauton hintainen, ja painopisteetään ketterä ja virtuoosiseen hienotyöskentelyyn sopiva, elegantti ja erinomainen pari Gaglianon viululle, ja soveltuu viulun tavan hyvin siis Lindan energiseen ja kirkkaaseen soittotyyliin, ja tiettävästi tämän tasoisia vanhoja arvokkaita soittimia ei aiemmin ehkä Euroviisun historiassa ole lavalla nähty, mutta joo, tällaisella pelillä Linda siellä sitten painaa. Makoon, Walkin Memphis, halo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä?
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

0: Haloo Helsinkiä, voiko enkelitkin eksyä? Yksi muuten tulevan kesän purisperiartisteista tämä kyseinen kotimaalainen yhtye. Queen jatkaa Friends Will Be Friends, B-miltä me kuullaan syntymäpäivää.
1: Radio Pori.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: No hei, rakas.
8: Ootko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mites nyt niin?
8: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle.

0: Kulturhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulturhuset Fiini.fi. Velkommen!
1: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
2: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
3: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjouksia.

0: Halpahallissa on hintapommipäivät. Erä saarioisten tuotteita eurolla sekä erä valiotuotteita 2 eurolla. Halpahalli.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kello tikittelee eteenpäin. Kohta on kello 17 uutisten aika. Pääministeri Orpo kommentoi, että ensi viestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne syytä perata liittyy siis tuohon uuteen tekstiviestipohjaiseen hälytysjärjestelmään. Puolustusministeriö kiistää olleensa järjestämässä seminaaria Israelin kanssa ja Venäjän mukaan Ukrainan kanssa on vaihdettu satoja sotavankeja. Puhutaan myös siitä, että Tanskassa kuningatar Margaretalle tehtiin pallolaajennus. Niin näistä lisää hetkisen kulttua vielä ennen uutisia. Eeva Max ja Sweet Pachaiko.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Puhilo, miten voin auttaa?
9: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
8: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
9: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
8: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
9: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
8: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
9: Niin, paljon.
8: 149, tukko hakee.
9: En.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:ään yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana. Tanskassa eilen rintakipujen vuoksi sairaalahoitoon joutuneelle kuningatar Margaretalle on tehty sepelvaltimon pallolaajennus. Kuningashuoneen tiedotteen mukaan 86-vuotias Margareta voi operaation jälkeen hyvin. Tanskaa yli 50 vuotta johtanut Margareta luopui kruunusta alkuvuodesta 2024 ja luovutti muodollisen valtionpään tehtävän pojalleen Frederikille.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että kauppatorilla ja kävelykadulla tehdään touko-kesäkuussa yksittäisiä paikkakorjauksia. Työt alkavat ensi maanantaina ja jatkuvat juhannukseen asti. Työalueet aidataan eikä korjauksista arvioida aiheutuvan haittaa torin tai kävelykadun tavanomaiseen käyttöön. Ja vielä kaupungin asioilla. Gallen Kallelan kadulla sijaitsevaa Satatornin maksullista pysäköintialuetta esitetään poistettavaksi yleisestä käytöstä hotellilainuksen vuoksi. Muutos astuisi toteutuessaan voimaan 1. päivä toukokuuta ensi vuoden keväällä 2027. Tekninen lautakunta käsittelee asian kokouksessaan ensi viikon tiistaina. Kaupungin hallinnoimalla Satatornin pysäköintialueella on 20 maksullista autopaikkaa. Satakunnan osuuskauppa suunnittelee Sokos Hotel maakunnan toiminnan laajentamista. Lainuksessa Satatornin rakennuksen toimistotiloja muutetaan hotellikäyttöön, mikä lisää majoituskapasiteettia ja kasvattaa pysäköintipaikkojen tarvetta. Investointipäätöksen ehtona on, että Satatornin viereinen pysäköintialue osoitetaan hotellin käyttöön.
4: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
6: Perjantaista iltapäivään semmoinen 15 astetta on mittarissa. Mennään ihan aurinkoisessa tunnelmassa. Hiukan myöhemmin illemmalla 9 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yö sateet on alin lämpötila noin 6 asteessa. Huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä, iltapäivällä sitten vähän pilvisempää ja myöhemmin illalla sitten taas puolipilvistä ja osin aurinkoista. Huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
4: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
7: Teljan energiatekniikka.
4: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan oikein mukavaa perjantaita 15. päivä tästä kuluvasta toukokuusta. Ja täällä on ollut muun muassa sellainen päivä, että Finnair on avannut ensimmäisen mannerten välisen lennon vuonna 1969. Ja tämä lento silloin täältä Suomesta lähti kohti New Yorkia. Mutta perjantaita sitä mennään. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, Bruno Mars, me kuullaan Grenade.

Tänään, tai siis tällä viikolla alkuviikosta tuli tietoa siitä, että jääpalloilija Ville Aaltonen lopettaa pelaajauransa. Ja itse asiassa olisi ollut keskiviikkona, kun Villelle soittelin ja ensi viikoksi sovittiin haastattelua. Tehdään tuota haastattelua tuossa torstaina aamupäivällä, mutta muutama hassu päivä tuosta sitten meni. Ja uutta tietoa on tullut, että mihin Aaltosen matka sitten vie jääpallon parissa. Jatketaan, ja Aaltonen on valittu Suomen miesten jääpallomaajoukkojen päävalmentajaksi. Tästä tänään Finnbandin muun muassa on tiedottanut ja kertonut, ja Aaltosen lisäksi joukkojen johtajana roolissa nähdään niin ikään porilaisen tuttu Aleksi Vihtilä, urheilujohtajana Tommi Heikkilä ja fysiikkavalmentajana Juha-Matti Aaltola, ja kaikki täältä Porista sitten tämä koko kolmikko tai nelikko siis on, mutta joo, tosiaan Aaltonen päätti pelaajauransa ja nyt tuli tänään tietoa siitä, että Ville Aaltonen on sitten Suomen miesten jääpallo maajoukkueen päävalmentaja, niin puhutaan tostakin paremmin ensi viikolla. Nyt Arttu Viskari ja suuria tarinoita, ahaa, ja Check on Me.

0: Oli Ahaa ja Jake on Me. Idena jatkaa. Meillä olisi tarjolla vahvan leijonilta vastaavasti. Don't worry.
1: Radio Pori.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta?
3: Mm?
2: Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
8: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
9: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
10: Halpahallissa on hintapommipäivät. Serlapaperit yhteishintaan 19,95. Bioluvil tai Omo pyykinpesuneste 5,99 pullo. Halpahalli.fi.
11: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
12: Saanko häiritä?
13: No johan te häiritsette.
12: Kiitos ja anteeksi.
13: No saatte.
12: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
13: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
12: Oikein veikattu.
13: No kuten tapanani on.
12: Se on hyvä tapa.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Kyllä on tilaa.
16: Tilaa. Tilaa.
15: Pysäköi sinäkin autosi Teliantorin parkkiin. Jopa 2 tuntia ilmaista pysäköintiaikaa. Tiedustele myös Teliantorin edullisia liiketiloja. Tervetuloa Teliantorille. Monipuoliset palvelut keskellä Poria. Katso lisää netistä. Teliantori, se porilainen kauppapaikka.
17: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Euromisu huumaa sitä totta kai tällä viikolla. Huomenna sitten tuo finaali kello 22.00 starttaa Linda Lampeniukselle. Uusi tuleminen hetken aikaa on ollut ainakin isommista otsikoista pois, mutta nyt on kyllä ton UMK-kisan voiton jälkeen jo ennen UMK:ta, kun näitä kilpailuita julkaistiin, niin Linda Lampenius vahvasti sitten julkisuudessa ollut ja on myös sitten kaivettu jälleen kerran Linda Siideri tuolta 90-luvulta tähän vuoteen 2026. Kauppansa on tehnyt, puhuttiin itse asiassa Linda Siideristä, muutenkin Siidereistä aamulla Tarun kanssa, niin mennään Siiderin huuruisiin tunnelmiin Leonin jälkeen.

0: down.
1: Tapahtui Radioporin aamussa.
2: Aurinkoista perjantaita, Julle.
3: Sitä.
2: Olitko yhtään maanantaissa tänään?
3: No, itse asiassa mä en ollut tänään maanantaissa, mutta eilen kyllä lauantaissa.
2: Se on kyllä ihan totta. Joo, se oli vähän hämmentävää. Onneksi illalla muistin, että tänään tarvitsisi töihin tulla.
3: Älä nyt paljon johonkin, mutta mä mietin, että niinku nyt on lauantai. Sanoit, ei, nyt on torstai. Mutta ihan lauantai fiilis oli eilen.
2: Joo. Mutta muistaaksä Linda Siiderin?
3: Itse asiassa mä muistan Linda Siiderin, puhutaan itse asiassa Linda Siideristä ja Linda Lampenuksestakin tänään. Poristaan omasta. Mä muistan, joo, mä oon silloin 90-luvulla, kun Siideri-buumi Suomeen iski, niin tein silloin siis ravintolahommia. Ja muistan Linda Siiderin ja muistan vielä senkin 97 nimittäin tuli tämä Golden Capin Perry Siider ja se räjäytti pankin. Sitä meni.
2: Mutta nythän kun Pete Parkkonen ja Linda Lampenius on meidän ihanat Euroviisu-edustajat.
3: Kyllä, Suomi voittaa Euroviisut ja MM-kiekon ja kaiken. Lama on ohi.
2: Joo, kyllä, kaiken. Mutta siis Linda Siider ja saa jälleen kaupasta.
3: Joo, se on ollut siis erinomaisen suosittua Tornion Panimo, siis tätä Linda, olisiko ollut Sweet Apple.
2: Apple ainakin, Apple, en tiedä,
3: Linda Apple,
2: edessä, mutta
3: Linda Apple, niin tämähän on siis lähestulkoon loppuun myyty siis kaupoista.
2: Onhan se nyt hieno, tämmöinen tölkki.
3: on.
2: Enää sitä sinietikettistä pulloa ei ole kyllä saatavilla enää.
3: Mutta sama kuva, lateksasu ja kyykky, vahva kyykky siihen.
2: Niin, ja viulu.
3: Ja viulu, niin sillä menee, mutta joo, juokse siideriä.
2: No joisin, jos ei tulisi vatta kipeä.
3: Ai, okei.
2: Se on kyllä, ja päärynä siideri erityisesti, koska okay. Se on makeeta ja semmoista vakoisaa. Se on hyvä. Kyllä yhden voi ottaa, siitä ei tule vielä vattakipeäksi.
3: Joo, mä en ole tuosta siideristä oikein siis koskaan, mutta tätä 80-luvulla muistan, kun tyyni mummo saunan jälkeen veti yhden Golden Capin siideri.
2: Oliko näin?
3: Joo, se oli semmoinen musta pullo ja sitten semmoinen folio. Semmoinen musta folio siinä korkin ympäristö. Mä sain vähän saunan jälkeen maistaa.
2: Eikä! Kielen kärkeen sellainen kupla siideriä.
3: Joo, niitähän tuli noita siidereitä just 90-luvulla, kun se ei ollut mikään semmoinen nyt siis suosikki oma Marli alun perin Golden Capia valmistui jo 70-luvulla, 80-luvullakin jonkin verran siideriä vedettiin, mutta 90-luvulla sitten tosiaan oli tämä Golden Capin sinikettinen omenasiideri ja sitten oli tämä vihreä, tämä perry.
2: Oliko se sitten se olut, mikä vei voiton ennen tätä siideriä?
3: Totta kai. Mutta sitten tuli näitä monia muita erilaisia siidereitä, eri panimoita ja valmistajia. Oli Upsideria, oli Matti Nykäs siideriä ja Leningrad Cowboys siideriä ja Woodpeckeria ja Upsideria. Ja oli kova semmoinen, ainakin siis paikallisissa ravintoloissa, ei nyt siiderisota ehkä, mutta siis monet panimot yrittivät niitä siinä siideribuumissa näitä omia siidereitään laittaa julki.
2: Ja kyllähän tommoinen kyykkyasuinen, lateksipukunen, kaunis nainen, niin mä luulen, että ei se ainakaan ole haitannut. Myyntiä.
3: Kyllähän se siis juomahimoja herättää.
2: Ja varmaan voi olla muitakin.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Tee kesän makein herkkuretki. Vaasa, Uumaja.
1: Ei voi olla totta.
0: Candy World! Juhu!
2: Maailman makein kauppa.
3: Candy World, Haaparanta.
0: Ja Uumaja.
4: Juhu!
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
7: Mitä?
4: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
10: Huikooks. Lähde messiin Huiko-areenalle nyt perjantaina kello 18, kun pesäkarhut kohtaa Vaasan mailattaret. Kaupungin parhaat kotipileet jo yli 40 vuotta.
11: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
12: vaasansähkö.fi.
13: Okei, jos puskurit roikkuu.

0: siellä se homma hoituu.
1: Porin Huoltocenter hoitaa autosi huollot, korjaukset ja katsastukset merkistä riippumatta ja samaa poriksi. Porin Huoltocenteristä autoreeraukset, äntreaukset ja syynäykset puskurista Hutleriin.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
3: Vesivec oma valinta on uusi tapaus ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
4: Suurien tunteiden ääniä. Siellä 3. Siellä 2.
5: Siinä se nyt on.
6: Meidän omaa vauva.
4: Ja siellä 1.
7: Nyt se tulee. Jätskiauto.
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
8: Jätskiauto.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

18 uutiset luvassa. Tässä kohtaa kiitellään perjantain seurasta oikein mukavaa viikonloppua tsemppiä totta kai Suomelle euroviisuihin ja Suomelle myös sitten tuonne jääkiekon MM-kisakaukaloihin. Maanantaina jatketaan sitten taas viikonlopun jälkeen perinteisissä merkeissä. Mukavaa viikonloppua maanantaihin. Moi!

0: Mitä Mälli Keinonen?
1: Mitäs tässä? Oon suunnitellut uudenlaista autotallia.
0: Aha, kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Sä tiedät, että autotallit on suorakaiteen muotoisia.
0: Joo.
1: No mä mietin, että mitäs jos ne olisikin kolmiomuotoisia?
0: Nyt mä tipuin kyllä kärryiltä.
1: No kolmiomuotoisia autotallia ajettaisiin siitä kolmion leveästä päästä.
0: Joo.
1: Ja sit kun sieltä ajettaisiin ulos, ei aina osuisi siihen autotallikulmaan.
0: Joo. Oot vissiin osunut viime aikoina siihen tallikulmaan.
1: On se kolissa.
0: Mattila tykkää.
1: No joo, Mattila tykkää ja ihmettelee ja onnelli.
2: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilantie 2. Korja kolarikorjaukset, maalaukset ja lasinvaihdot. Autopeltikorjaamo.com.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
3: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
4: pikana. Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
5: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
4: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
2: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
6: Paikallinen värisilmä Pori. Presidentin puistokadulla.
7: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
8: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
9: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
10: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
11: No telkkari.
10: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
11: Onko ne oikeasti kotimaisia?
10: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
11: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
10: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
11: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
10: Totta kai saa. Mittatilauksena.
12: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
13: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja vielä tänään. Hän kommentoi aamuöistä uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Finanssivalvonta on määrännyt Omasäästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä paikallisesti. Porin kaupunki kertoo, että kauppatorilla ja kävelykadulla tehdään touko-kesäkuussa yksittäisiä paikkakorjauksia. Työt alkavat ensi maanantaina ja jatkuvat juhannukseen asti. Työalueet aidataan eikä korjauksista arvioida aiheutuvan haittaa torin tai kävelykadun tavanomaiseen käyttöön. Ja vielä kaupungin asioilla. Gallen Kallelan kadulla sijaitsevaa Satatornin maksullista pysäköintialuetta esitetään poistettavaksi yleisestä käytöstä hotellilainuksen vuoksi. Muutos astuisi toteutuessaan voimaan 1. päivä toukokuuta ensi vuoden keväällä 2027. Tekninen lautakunta käsittelee asian kokouksessaan ensi viikon tiistaina. Kaupungin hallinnoimalla Satatornin pysäköintialueella on 20 maksullista autopaikkaa. Satakunnan osuuskauppa suunnittelee Sokos Hotel maakunnan toiminnan laajentamista. Lainuksessa Satatornin rakennuksen toimistotiloja muutetaan hotellikäyttöön, mikä lisää majoituskapasiteettia ja kasvattaa pysäköintipaikkojen tarvetta. Investointipäätöksen ehtona on, että Satatornin viereinen pysäköintialo osoitetaan hotellin käyttöön.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
15: Perjantaista iltapäivään semmoinen 15 astetta on mittarissa. Mennään ihan aurinkoisessa tunnelmassa hiukan myöhemmin illemmalla. 9 maissa saattaa tulla muutama tippa vettä. Ensi yö sateet on alin lämpötila noin 6 asteessa. Huomenna lauantaina aamulla ja aamupäivällä puolipilvistä. Iltapäivällä sitten vähän pilvisempää ja myöhemmin illalla sitten taas puolipilvistä ja osin aurinkoista. Huominen päivälämpötila noin 18 asteessa.
16: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
17: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
18: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
19: Teljan energiatekniikka.
16: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
1: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: vaasansähkö.fi.
9: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Hei, psst.
11: Häh?
10: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
11: Okei. Okay. Yes.

0: Festivaali.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori, kaupungin ääni.
1: I know that this could hurt me bad.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Radio Pori.
2: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
3: Toki.
2: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
3: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa automex.fi.
6: Auto, Autovex. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paket

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Marabu.
4: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
5: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Pihapäivillä on kevättä hinnassa. Asut sitten kesämökillä tai isossa linnassa.
8: Vielä ehdit K-raudan pihapäiville. Tarjoukset voimassa tiistaina.

0: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
1: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Harakas?
1: Ootko vielä siellä Prismassa?
0: Olen vielä, juu.
1: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
0: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
1: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
0: Selvä.
1: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
0: Aha.
1: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
0: Juu.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkä.

0: ton äänen. Siis ton pienen sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Bondora! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan
4: sähkö.fi. Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Puolustusministeriö kiisti myöhään torstaina Helsingin Sanomille, että se olisi ollut järjestämässä yhteistä puolustusalan seminaaria Israelin kanssa Helsingissä. Suomen osalta järjestäjänä oli puolustus- ja ilmailuteollisuusyhdistys PIA, kertoi ministeriö. Israelin puolustusministeriö kertoi tapahtumasta julkaistussa tiedotteessa, että Suomen puolustusministeriö olisi ollut järjestäjä, ja myös STT uutisoi näin tiedotteen pohjalta. HS:n yhteyttä ottaneella puolustusministeriön viestintäjohtajalla Niina Hyrskyllä ei ollut tietoa siitä, miksi Israel sanoo näin. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri Wang Yi valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vaimoineen vierailemaan Yhdysvalloissa 25. syyskuuta. Edellisen kerran Xi kävi Yhdysvalloissa syyskuussa 2015, jolloin hän vieraili silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona. Trumpin kaksipäiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Kuuntelet Radio Poria.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
11: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: No kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: No, mikä se?
16: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
17: Huomenta, Raimo.
18: Ole hyvä.
17: Kiitos. Mikäs tää on?
18: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
17: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
18: No, niinhän mä sanoin.
17: Mikäs teidän liikeidea on?
18: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
17: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
18: Häh, mikäs se on?
17: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
19: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Mikä toi oli? Ja taas?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Jenni Vartiainen, Portion Boys, Juha Tapio, Mesterinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmäfestivaali.fi.
8: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
12: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
14: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
15: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tallinnaan vai Tukholmaan?
6: Ehittäis molempiin.
7: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäs laivalle.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, me pidetään tässä meidän puutarhassa tyttären valmistujaisjuhlat.
10: No niin, hyvä. Juhlat on aina kivat.
11: Mietin vaan, että mitä jos sataa.
10: No mitäs siinä, menette sisään sitten vaan.
11: No enkä me nyt sukulaisia meidän taloon päästä.
10: No etpä tietenkään. Mut nyt olis taabel, valkoinen juhlateltta, 3x6 metriä. Se suojaa sun taloa juhlaväeltä, jos sataa.
11: Niin, paljon.
10: 149, tukko hakee.
11: En.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Radio Pori. STT:n uutiset.
15: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpo sanoo, että on aivan selvää, että uusi tekstiviestipohjainen hälytysjärjestelmä on saatava toimimaan viivästyksettä. Hallitus on myöntänyt asialle määrärahan jo viime vuonna. Orpon mukaan viranomaisten tänäinen ensiviestintä jätti useita kysymyksiä auki. Tilanne on hänen mukaansa syytä perata ja katsoa, miten ensi kerralla viranomaisviestintä vastaisi vielä paremmin kansalaisten kysymyksiin. Pääministeri kiitti viranomaisia siitä, että toimet mitoitettiin tilanteen vaatimalla tavalla. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council-tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Iranin mukaan Yhdysvallat on halukas jatkamaan neuvotteluja Lähi-idän sodan lopettamisesta. Intiassa vierailulla olevan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Yhdysvaltojen hallinto on ottanut yhteyttä Iraniin sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump torjui Iranin edellisen ehdotuksen alkuviikosta. Ulkoministerin mukaan Iran suhtautuu myönteisesti myös siihen, että Kiina auttaisi konfliktin sopimisessa niin, että Hormuzin salmi voitaisiin avata jälleen kaupalliselle meriliikenteelle. Araghchin mukaan Kiinan ja Iranin suhteet ovat hyvät, joten Iran luottaa Kiinaan neuvotteluissa. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, Verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina 7:00 aamulla. Omavero aukeaa uudelleen maanantaina 8:00. Katkon aikana omaveroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
14: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
12: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Polestar. Sähköistä suoritusta.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.

0: Sitäpä tää kirjanpito stressaa.
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylää ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Nimi?
11: Reijo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
10: Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
13: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
14: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
18: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
19: No varmasti maistuu.
18: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
6: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää perjantaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Presidentti Alexander Stubb kiittää viranomaisia nopeasta reagoinnista Uudellemaalle aamulla kohdistuneessa drooniuhassa. Stubb kommentoi asiaa viestipalvelu X:ssä. Stubbin mukaan Suomen viranomaiset osoittivat olevansa hyvin varautuneita ja valmiutta tehostettiin nopeasti. Viestissään Stubb myös painottaa, ettei Suomeen kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa. Sisäministeriön pelastusviranomainen antoi aamuneljän aikaan vaaratiedotteen, jonka mukaan Uudellamaalla ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus. Vaaratiedote purettiin 6:00. Finanssivalvonta on määrännyt oma säästöpankille 400 000 euron seuraamusmaksun sisäpiiriluettelon pitämisen laiminlyönneistä. Finanssivalvonnan mukaan pankki muun muassa laiminlöi sisäpiiriluetteloiden laatimisen ajankohtana, jolloin sillä oli viimeistään hallussaan sisäpiiritietoa. Pankin laiminlyönnit liittyivät vuosina 2021 ja 2022 julkistettuihin sisäpiiritietoihin. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet tänään satoja sotavankeja. Venäjän puolustusministeriön mukaan kumpikin luovutti toiselle osapuolelle 205 sotavankia. Vankeinvaihto kuului Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin viime viikolla ilmoittamaan 3 päivän tulitaukoon, mutta vaihto lykkääntyi. Tulitauon päättymisen jälkeen Venäjä ja Ukraina ovat jatkaneet sotatoimia jopa kiihdyttäen iskujaan. Helatorstaina Venäjän iskuissa Ukrainaan kuoli pitkälle yli 20 ihmistä, kertoivat Ukrainan viranomaiset tänään. Venäjä kertoi pudottaneensa yli 350 Ukrainan droonia viime yön aikana. Omaveropalvelussa on käytännössä koko viikonlopun kestävä käyttökatko, Verohallinto tiedottaa. Käyttökatko alkaa lauantaina kello 7 aamulla. Oma vero aukeaa uudelleen maanantaina kello 8. Katkon aikana oma veroon ei voi kirjautua, joten veroasioita ei voi viikonloppuna sivuston kautta hoitaa. Verohallinto kehottaakin ihmisiä hoitamaan veroasiansa ennen käyttökatkon alkamista. Esimerkiksi verokorttia ei voi viikonlopun aikana tehdä.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Paikallinen. Radio Pori.

0: ajattelin keventää.
1: Aloitat siis laihdutuskuurin?
0: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
1: Kuinka?
0: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
3: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
4: Y-ka-ko.
5: Penis.
3: Mitä?
5: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä se penis?
5: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
0: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Moi, Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjan päätösjaksossa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Keskustellaan monen elämän vahvistaman Antti Tuiskun tutkimusmatkasta oman näköiseen ja vahvaan elämään.
4: Reflektointi, omien ajatusten haastaminen, toisen osapuolen kuunteleminen, taito keskustella ja ennen kaikkea... Niin se on mun mielestä vahvuutta.
3: Antti Tuiskun spesiaalijakson ja Jäbät ja tunteet -podcastin löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa mukaan vahvuusmatkalle.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen sanoo, että Ukrainan toiminta on tuomittavaa, jos Suomelle tai mille tahansa NATO-maalle aiheutuu vaaraa Ukrainan suuresta lennokki-iskusta. Hänen mukaansa Ukrainan pitää pystyä järjestämään toimintansa niin, että se ei aiheuta Ukrainan tukijamaille vaaraa. Häkkänen sanoo, että asiasta käydään ukrainalaisten kanssa keskusteluja. Hän kommentoi perjantaista uhkatilannetta tiedotustilaisuuden yhteydessä medialle. Presidentti Alexander Stubb osallistuu lauantaina Europe Gulf Forumiin Kreikassa, kertoo presidentin kanslia. Europe Gulf Forumi kokoaa poliittisia johtajia Euroopasta ja Persianlahden alueelta. Stubbilla on tapahtuman yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia. Europe Gulf Forumin tavoitteena on vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää mediayhtiö Antenna Group yhdessä Atlantic Council -tutkimuslaitoksen kanssa Etelä-Kreikassa Costa Navarinossa. Kiinan presidentti Xi Jinping hyväksyy presidentti Donald Trumpin kutsun vierailla Yhdysvalloissa, sanoo Kiinan ulkoministeri Wang Yi valtiollisen Xinhua-uutistoimiston mukaan. Trump kutsui Xin vaimoineen vierailemaan Yhdysvalloissa 25. syyskuuta. Edellisen kerran Xi kävi Yhdysvalloissa syyskuussa 2015, jolloin hän vieraili silloisen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman luona. Trumpin kaksipäiväinen Kiinan vierailu päättyi tänään. Suomen edustajat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen nousevat Euroviisujen finaalissa lavalle esiintymispaikalta 17. Euroopan yleisradiounioni EBU julkisti lauantain finaalin esiintymisjärjestyksen perjantain vastaisena yönä. Lampenius ja Parkkonen etenivät finaaliin tiistain semifinaalista kappaleellaan Liekin heitin. Finaalissa kilpailee yhteensä 25 maata. Viisuvoitosta kisaavat 20 semifinaaleista jatkoon menneen maan lisäksi isot rahoittajamaat Ranska, Saksa, Italia ja Britannia sekä viime vuoden voittaja Itävalta. Suomi on vedonlyöjien selkeä ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Moi Reijo!
3: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
4: Koska mä oon Reijo.
3: Reijo? Mitä tää nyt on?
4: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
3: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
4: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
3: Mitä? Oot ihan täynnä?
4: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan. Uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
7: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.
8: Onhan se sääli, että meni näin. Kai mä sit väärin, päätin kun jäin.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Saisiko olla annos iloa ja väriä? Nyt kaikki Marimekon kodin tuotteet -25%, kun ostat yli 70 eurolla. Löydä ilon kuviot lahjaksi ja juhlapöytään. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
3: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Nimi?
3: Reijo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
1: Toki.
0: Hienoa. Easy kevytyrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevytyrittäminen on sujuvaa.
1: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
2: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone

0: Makeaa vanilmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
8: Särkänniemen, Särkänniemen.
9: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: mitäpä tää kirjanpito stressaa?
1: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
0: No helppohan se on sanoa.
1: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
2: Olo on kuin höyhenellä.
3: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah.

0: töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
1: Moi! Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle!
3: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat.
3: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.